0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsboken kapitel 16, där en ung fåraherde nu stilla träder in på Bibelns arena. Det är David, en gudsman som inte var syndfri, men vars styrka var att han bekände sin synd. En kontrast till Saul som levde i skuggornas rike. Saul är nu förkastad av Gud, men sitter ännu som kung. Men hans regeringstid går mot avslutningen. Gud hade gett Saul många möjligheter att visa sin lydnad mot Guds ord och vilja. Men Sauls handlingar avslöjade att han var upptagen av helt andra ting än Guds vilja. Så Gud behövde inte vänta för att få se vad resultatet skulle bli av Sauls kungamakt. Det hade Gud redan sett. Men Saul hade nog inte insett det. Samuel hade inte heller insett det helt, för han älskade Saul. Och inte heller folket hade insett vart Sauls väg förde dem. Men det måste de få klart för sig för att kunna förstå varför Gud hade valt att smörja en ny man till kung över Israel. Och inte minst viktigt är det för Saul själv att han fick veta var han stod i förhållande till Gud. Och även du och jag måste få klarhet om vi är äkta Guds barn. Och därför tuktar Gud oss i sin kärlek och omsorg. Vi behöver få den helige andes hjälp och vägledning. Därför säger Gud i Hebreerbrevet 12, vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Den Herren älskar, leder han genom prövningar och tuktar. Det var hans väg på Sauls tid och det är hans väg idag. På det sättet vill han låta människan lära känna sig själv. För prövningar och frestelser avslöjar ofta vårt hjärta. Jakob skriver i kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Förra kapitlet handlade om Guds dom över amalekiterna. Folket som stridit mot Herren och Herrens Israel i generation efter generation. Herren stred mot Amalek från släkte till släkte. Men skulle till sist en dag döma dem. Men innan den dagen kom hade amalekiterna haft 500 år på sig att vända om från sin fiendskap. Gud är långmodig. Men därför att amalekiterna totalt vände Gud ryggen så kom de under Guds dom. Och kapitel 15 avslutas med att profeten Samuel högg ned amalekiternas kung Agag inför Herrens ansikte i Gilgal. Gud har förkastat Saul. Men här i kapitel 16 ska vi möta herdepojken av Isais stam som Gud kallar till Israels ledare. Och det är inte profeten Samuels förslag, för han har helst valt den äldste av Isais söner som vi ska se. Men det är Gud som säger, det är David du ska smörja. Vi läser i första Samuels bok 16, vers 1. Och Herren sade till Samuel, Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till Betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Att det som nu sker är svårt för profeten Samuel är naturligt. Det gäller ledaren för Herrens folk, som visat sig vara en man som trotsade Herrens ord åt mig. Att det som nu sker är svårt för profeten Samuel är naturligt. Det gäller ledaren för Herrens folk,

till Israels konung. Och profeten Samuel vet vad det är att komma under Guds dom. Därför gråter han över Saul och över sitt folks framtid. Men profeten kan inte sitta och gråta resten av livet. Han har en gudomlig gärning och ett heligt ansvar. Hur länge tänker du sörja, säger Gud. Gud påminner om att Herrens tjänare har en kallelse. Fyll ditt horn med olja. Det vill säga, Gud har något på gång. Gör dig redo. Vi har en tendens att bara se nöden, problemet. Våra visioner slutar allt för ofta där våra möjligheter tar slut. Tänk bara på det mörka perspektiv som möter oss i de två första verserna i vår bibel. Första Mosebok 1, vers 1 och 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Öde, tomhet, mörker, stora djup. Med andra ord, ett problem. Mänskligt sett ett kaos, en hopplös situation. Men av kaos blir ett levande kosmos när Guds ande börjar verka och Gud talar sitt skapande ord. Och jorden var öde och tom, men Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande börjar här en gärning som vi ska finna honom göra om och om igen. Och det är upprättelse och nyskapelse. När jorden är utan form och präglas av mörker och tomhet möter vi redan i första Mosebok vers 2 Guds ande som nyskapar, förvandlar. Och det är precis vad han gör för oss. Och för profeten Samuel kunde det se ut som detta var slutet för den nation som i olydnad mot Gud, mot Guds vilja sa: vi vill ha en kung och vara som alla andra folk. Och de fick en kung som lik det folk som önskat sig kung inte lydde Guds ord, men styrdes av sina egna begär. Och nu är han förkastad. Vad sker nu? De mänskliga resurserna är tömda. Möjligheterna är slut. Kungen är förkastad av Gud. Tomhet, mörker, stora djup, kaos. Sluta sörja, säger Gud. Fyll ditt horn med olja. Se inte på hur omöjligt allting verkar. Se istället upp till mig, den Gud, för vilken ingenting är omöjligt. Min ande ska åter i verksamhet, så fyll ditt horn med olja. Ja, hör detta, du modlösa syster och bror. Fyll ditt horn med olja. Och lagret där oljan hämtas är Guds ord och bönen. Fyll ditt horn med olja. Gud har något på gång. Och tänk, han vill använda dig och mig. Fyll hornet med olja.

förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Men Samuel sade, hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dräper han mig. Herren svarade, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då låta dig veta vad du bör göra. Och du ska smörja åt mig den som jag nämner för dig. Samuel vet att Saul nu är på vakt. Saul vill inte heller nu lyda Guds ord. Men Saul kommer att bekämpa alla som han upplever hotar hans kungamakt. Det största fel en människa kan göra är att handla utan att ta hänsyn till Gud. Hur dåraktigt är det inte när en stackars dödlig vill sätta sig upp mot en evig Gud? Och Saul vet att det var profeten som smörjde honom till kung och att det är profeten som ska smörja hans efterträdare. Och han vet att profeten är omutlig. För profeten Samuel fruktar inte människor och är inte heller upptagen av personlig ekonomisk vinning. Därför är Saul rädd och på krigsstigen. Han kommer att bevaka varje steg profeten tar. Och därför säger Samuel till Gud, om Saul får höra att jag går till Isai, så dräper han mig. Och här kommer ett av de ord som var mycket betydelsefulla för mig under den tid då järnridån delade Europa. Och jag var aktiv med bibelsmuggling till kommunistländerna. För när jag kom till tro, blev född på nytt, så blev jag medborgare i sanningens rike. Som det står i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Men när vi stod på en rumänsk tullstation och man frågade, har du vapen eller biblar? Vad skulle jag då svara? Inte kunde jag säga ja. Och inte kunde jag ljuga. Och jag var ju inte heller i verkligheten turist, vilket jag ju gav mig ut för att vara. Men under min kamp med dessa frågor om bibelsmuggling och om att dölja sanningen vid gränspasseringar, så var det bland annat just första Samuels bok, kapitel 16, de tre första verserna, som gav mig visshet och hjälp. För Herren säger faktiskt till Samuel, du måste dölja för kung Saul vad du egentligen har för ärende. Men detta bibelord ger oss därmed inte rätt att använda lögn eller halvsanningar, eller generell rätt att bryta vårt lands lagar. För det var inte en synd i sitt eget liv Samuel försökte dölja. Men det var ett gudomligt uppdrag som inte skulle uppenbaras för fienden. Och det är inte profeten som får en smart idé. Men det är Gud som säger vad han ska göra. Så som vi ser av vers 2 och 3 så kräver Gud att Samuel går utan att veta mer än det. Och efter detta steg i tro till Gud så ska Gud visa honom vad han sedan ska göra. Han får inte veta allt innan han går. Herren sa, ta en kviga med dig och säg,
jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då själv låta dig veta vad du bör göra. Alltså, först ett steg i tro. Sedan ska du få se nästa steg. Och vi läser vidare verserna 6 och 7. När det nu kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: förvisso står Herrens smorde här inför honom. Men Herren sade till Samuel: se inte på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Gud ser inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Vår kärlek till Kristus uppenbaras inte bara genom vad vi säger med våra ord, men framför allt genom vår lydnad för hans bud i vardagen. Den ene efter den andra av Isais söner passerade inför profeten, men gång på gång gödde: inte heller denne har Herren utvalt. Och vi läser vers 10 och 11. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram för Samuel. Men Samuel sade till Isai: Herren har inte utvalt någon av dessa. Och Samuel frågade Isai: är detta alla dina söner? Han svarade: ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sade Samuel till Isai: sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han kommer hit. Inte ens Davids egen far hade väl valt David framför någon av de 7 andra bröderna. Och vi ska ha klart för oss att när detta sker är David en mycket ung pojke. Man räknar med att han kan ha varit cirka 16 år. Men det är tydligt att hans egen far var så säker på att valet skulle falla på någon av de andra bröderna att han inte ens hade kallat David hem till den här offersamlingen. Men så ljuder profetens klara stämma: sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han har kommit. Och vers 12. Då sände han bud och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Och Herren sade: stå upp och smörj honom, ty denne är det. Till profeten hade Gud sagt att människorna ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Men det betyder inte att Herren skulle förakta ett vackert utseende. David hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Men det var Davids hjärta, det inre, som gjorde att Gud kallade och smorde honom som kung över Israel. Han var den som Gud hade valt. Ja, Bibeln säger att han var mannen efter Guds hjärta. Och vi läser vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Det som skett är att Samuel smörjt David till kung, och Herrens ande kom nu över David, medan Herrens ande nu lämnar Saul. Profeten Samuel är bara redskapet. Gud är den som handlar. Och Bibeln säger inget om hur David reagerade på allt detta. Inte heller något om hur hans far och bröder reagerade. Så det kan verka som
det vid denna händelse bara är Samuel som verkligen vet vad som nu har skett. Och Samuel drar sig genast tillbaka till Rama.

Första Samuels bok kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Och Herren sade till Samuel: Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju för

Samuel har smörjt David, och Herrens ande kom nu över David, och vid denna tid lämnar alltså Guds ande Saul. Och vi läser första Samuels bok kapitel 16, verserna 14 till och med 16. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul, plågades han av en ond ande från Herren. Då sade Sauls tjänare till honom: eftersom en ond ande från Gud plågar dig, må du, vår Herre, säga till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man som är kunnig i harpospel, för att han må spela på harpan när den onde anden från Gud kommer över dig. Så ska det bli bättre med dig. Det säger något om musikens makt i andevärlden. På grund av Sauls olydnad mot det ord Gud talat genom profeten, så har Gud förkastat honom, och därmed viker Guds ande från honom. Men huset förblir inte tomt. En ond ande fyller tomrummet i detta hjärta. I Lukas 11, vers 25 står det: när den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Saul har varit egenrådig och självisk hela vägen, en delad natur som haltat i båda sidor. Hans hjärta var aldrig helt med Herren, och ett delat hjärta övertar ofta Satan kontrollen helt i. Det är det som nu sker i Sauls liv. Till och med hans tjänare registrerar att Saul plågas av en ond ande. En ond ande från Herren, står det. Det måste förstås så att Herren tillät en ond ande att plåga Saul. Han står inte under Guds beskyddande makt längre. Naturligtvis så är det inte Gud som tagit initiativet här. Men Sauls självrådighet och olydnad mot Guds ord och bud leder obönhörligt till det som här sker. Det är en människas sår måste hon också skörda. Det som sker i Sauls liv är en logisk konsekvens av ouppgjord synd, fusk och svek. Men här är det viktigt att också klart säga följande, som det står i Kolosserbrevet 2, vers 14 och 15. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Också Satan är övervunnen och besegrad av Jesus Kristus genom Kristi försoningsdöd på Golgata. Genom detta offer kan varenda människa i hela världen, varje enskild, vart folkslag och samhälle få seger över den onde. Det sker i Jesu namn. Men eftersom största delen av mänskligheten inte vill släppa in denna segerkraft i sitt liv, så har den onde fortfarande stor makt i världen idag. Och därför att Satan är övervunnen vid det stora slaget på Golgata, därför kan vi i Kristi kraft, när vi tillägnar oss Kristus och hans försoningsverk, segra över Satan och hela ondskans ande här. Men om vi förkastar denna ställföreträdande seger,
så kommer den onde fortfarande att härska i vårt hjärta och i samhället. Om vi inte lever i ljuset, i daglig förlåtelse och förnyelse, så ligger vårt hjärta öppet för den onde. Det var det som hände med Saul. Något lämnar hans hjärta, något annat går in. Och vi läser verserna 17 till och med 23. Då sade Saul till sina tjänare: se er för min räkning om efter en man som är skicklig i strängaspel, och för honom till mig. En av männen svarade då: betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara kunnig i strängaspel, en duktig stridsman och en förståndig man, dessutom en stilig man, och Herren är med honom. Så sände då Saul bud till Isai och lät säga: sänd till mig din son David som vaktar fåren. Då tog Isai en åsna som han lastade med bröd, vidare en vinlägel och en killing, och sände detta med sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket kär, så att han fick bli hans vapendragare. Och Saul sände bud till Isai och lät säga: låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade. Då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek från honom. David var en ovanlig ung man på mer än ett sätt. Vi ska också lägga märke till att man ser på Sauls lidande ifrån en andlig synvinkel. Idag värderas det allra mesta psykologiskt eller psykiatriskt. Det ena borde icke utesluta det andra. David blir nu fast knuten till Sauls hus, och genom sin tid här förbereds David för sin nya uppgift. Han får också på nära håll se vart olydnad mot Guds heliga ord för människan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi ska med Guds hjälp försöka tränga in i bibelordet ifrån Johannes 3:27. Där Johannes säger, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Men först måste jag be om Guds vägledning och hjälp om det ska bli något resultat med bestående värde. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför ditt ansikte. Hjälp mig att få vara en röst som på din befallning får förmedla det som du vill ha sagt till oss alla och vår samtid. Amen. Aposteln Paulus, han skriver i sitt brev till de troende i Korint så här. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet, kapitel 4, vers 6 och 7. I ett annat parallellställe ifrån Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17, läser vi. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner ifrån ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Jakobs brev, kapitel 1, vers 17 och 18. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. I den helige ande har den kristne alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten. Romarbrevet 8:23. Det här är en anknytning till Gamla testamentets stadgar om den första kärven av den nya skörden som Israels barn en dag skulle få i Kanans land. Den kärven skulle nämligen av prästen viftas inför Herrens ansikte för att Israels barn skulle räknas som välbehagliga inför Gud. Du kan läsa om det där i tredje Mosebok kapitel 23 och vers 10. Om jag förstått det rätt, så talar Paulus och Jakob i det här sammanhanget inte först och främst om gåvor från vår materiella värld, utan om andliga gåvor som vi får från ovan, från himlaljusens fader, som det står i 1917 års översättning. Men om vi låter tanken gå tillbaka till Gud, skaparen, han som i varje ögonblick upprätthåller allt med sin oerhörda kraft, så finns det ju ingenting alls som inte är oss givet ovanifrån, eller hur? Gud har ju skapat allt, och det äger bara bestånd i honom så länge skapelsen lyder hans vilja och befallningar. Det står ju i skriften att skapelsen längtar efter att bli fri från sitt slaveri. Och det kommer att ske. Men först när Guds tid är inne. Till romarna skriver Paulus med tanke på det här i det 8:e kapitlet och vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom. Alltså Gud som la den därunder. Det är ju därför som den återföds varje vår när solens värme väcker den till nytt liv. Vi människor behöver ju inte väckas på det sättet och återfödas varje ny vår. Men Gud har ordnat det på ett annat sätt för oss människor. Gud har genom sin ande befallt att vi människor ska väckas på ett annat sätt än skapelsen i övrigt. Genom vår tro på Guds son, Jesus Kristus, blir vi nämligen nya skapelser. Paulus fortsätter att läsa från Romarbrevet 8, och vers 20-21. Där står det så här. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som en förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty, i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Romarbrevet 8, 20-24, enligt Svenska folkbibeln. Till korintierna skriver Paulus, och jag läser i kapitel 5 ifrån vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 17-19. Om inte Gud hade tagit på sig den här uppgiften att försona människorna med sig själv, någonting som för människan själv var absolut omöjligt, så hade din och min framtid definitivt haft ett annat slut än det eviga liv som han enligt sitt löfte försäkrar den människa som av hjärtat tror på Jesus och älskar hans tillkommelse. Det här med tron innebär inte bara att man inom sig själv tror på Guds existens och på att Guds ord är sant och rent intellektuellt accepterar den frälsning som Jesus har berett genom tron. Ur mitt hjärtas innersta önskar jag verkligen att det också ska innebära att Kristus bor i oss. Alltså ett nytt liv i en ny skapelse. När Jesus ber sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 för dig och mig som tror på honom, så säger han i den tredje versen så här. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt. Jesus Kristus. Och i vers 22. Den härlighet som du, Gud, har gett mig, har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Vad menade Jesus? Jo, jag tror att han menade att eftersom Guds ande är i honom, så är Gud själv i honom. De är ett. Precis som att din och min egen ande bor i oss och är en del av oss, sammanväxta eller sammansmälta med oss. Vi kan alltså vara ett i anden, dels med varandra och dels med den treenige guden. Om vi, genom tron på Jesus, är ett med den treenige guden, så betyder det också att eftersom Jesus är vår Herre, så kan han styra oss genom hjälparen, den helige ande, så länge som vi vill vara i Guds hand och bli vägledda av honom. Vi är ju Guds tempel och Guds ande bor i oss. Guds tempel är heligt och det templet är ni, skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 3, vers 16 och 17. Därför kunde Johannes också sanningsenligt säga att ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. I Johannes 3 och 27. Gud bestämmer varje människas uppgift. Och om Jesus hade större framgång än Johannes, så berodde det alltså inte på att han fått något ifrån Johannes, utan på att han fått det från Gud i himlen. Johannes tog aldrig åt sig någon ära, utan säger i vers 30 att han måste bli större och jag mindre. Man kan kanske undra över varför Johannes fortsatte att döpa, trots att Jesus nu hade kommit och att Gud genom anden vid dopet i Jordanfloden hade uppenbarat vem Jesus var, alltså att han var Guds son. Men Johannes visste att Gud hade kallat honom och gett honom uppgiften att vara en vägröjare för Jesus. Och det skulle han fortsätta med. Hans viktigaste uppdrag var ju att visa andra vem Jesus var och bana väg för honom. Och det fanns ingenting som hindrade honom att fortsätta med det. Om du och jag vill följa Jesus och vittna om honom, får vi aldrig glömma att vår enda uppgift är att få andra också att följa Jesus, inte att följa oss. Vi ska inte heller försöka tvinga någon att tro på vårt sätt, utan istället berätta om hur vi själva tagit emot Jesus och vad han har gjort för oss. Jag antar att du, som jag, lagt märke till att ett enkelt vittnesbörd med ett språk utan åthävor, djupsinniga ord och logiska förklaringar är det bästa och mest effektiva när det gäller att med den heliga andes hjälp nå fram till människohjärtats innersta. Det finns alltid en risk att de många orden försvagar den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors. Kanske tycker man ibland att det behövs förklaringar till svårbegripliga texter för att man ska kunna förstå dem. Och det är säkert riktigt både nu och då. Men det som är allra mest angeläget i ett sådant sammanhang, det är att du och jag själva först, med Guds hjälp, förstått vad den aktuella texten betyder, innan vi försöker att förmedla den till andra. I 1 Korintierbrevets 4 kapitel och vers 6 så vill Paulus ju lära oss regeln att inte gå utöver vad skriften säger. Eller som man lite tydligare kan uttrycka det, man ska låta skrift förklara skrift. Alltså att låta en svårtolkad text förklaras av ett annat skriftställe där samma sak eller sammanhang blir belyst på ett annat sätt eller från en annan sida som kanske är lättare att förstå. Att du och jag kanske inte förstår allt med detsamma, det är ju ingenting att förundra sig över. Redan aposteln Petrus skrev till sina troende vänner i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 16. Gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, Gud, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Vi får inte glömma att bibeltexterna i sitt ursprungliga sammanhang naturligtvis har anknytning till den rådande kulturen och symboliken för att kunna förstås av den tidens människor, även om vi vet att hela skriften är ingiven av Gud. Paulus skriver till sin andlige son Timoteus i andra Timoteusbrevet kapitel 3 vers 14-17. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Där har vi skrifternas tolkningsgrund, både för dig och för mig som vill tro på Jesus, Guds son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig, och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i Sonens och i den helige Andes.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsboken kapitel 16, där en ung fåraherde nu stilla träder in på Bibelns arena. Det är David, en gudsman som inte var syndfri, men vars styrka var att han bekände sin synd. En kontrast till Saul, som levde i skuggornas rike. Saul är nu förkastad av Gud, men sitter ännu som kung. Men hans regeringstid går mot avslutningen. Gud hade gett Saul många möjligheter att visa sin lydnad mot Guds ord och vilja. Men Sauls handlingar avslöjade att han var upptagen av helt andra ting än Guds vilja. Så Gud behövde inte vänta för att få se vad resultatet skulle bli av Sauls kungamakt. Det hade Gud redan sett. Men Saul hade nog inte insett det. Samuel hade inte heller insett det helt, för han älskade Saul. Och inte heller folket hade insett vart Sauls väg förde dem. Men det måste de få klart för sig för att kunna förstå varför Gud hade valt att smörja en ny man till kung över Israel. Och inte minst viktigt är det för Saul själv att han fick veta var han stod i förhållande till Gud. Och även du och jag måste få klarhet om vi är äkta Guds barn. Och därför tuktar Gud oss i sin kärlek och omsorg. Vi behöver få den helige andes hjälp och vägledning. Därför säger Gud i Hebreerbrevet 12, vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Den Herren älskar, leder han genom prövningar och tuktar. Det var hans väg på Sauls tid. Och det är hans väg idag. På det sättet vill han låta människan lära känna sig själv. För prövningar och frestelser avslöjar ofta vårt hjärta. Jakob skriver i kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Förra kapitlet handlade om Guds dom över amalekiterna. Folket som stridit mot Herren och Herrens Israel i generation efter generation. Herren stred mot Amalek från släkte till släkte. Men skulle till sist en dag döma dem. Men innan den dagen kom hade amalekiterna haft 500 år på sig att vända om från sin fiendskap. Gud är långmodig. Men därför att amalekiterna totalt vände Gud ryggen så kom de under Guds dom. Och kapitel 15 avslutas med att profeten Samuel högg ned amalekiternas kung Agag inför Herrens ansikte i Gilgal. Gud har förkastat Saul. Men här i kapitel 16 ska vi möta herdepojken av Isais stam som Gud kallar till Israels ledare. Och det är inte profeten Samuels förslag, för han har helst valt den äldste av Isais söner som vi ska se. Men det är Gud som säger, det är David du ska smörja. Vi läser i första Samuels bok 16, vers 1. Och Herren sade till Samuel, Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Att det som nu sker är svårt för profeten Samuel är naturligt. Det gäller ledaren för Herrens folk, som visat sig vara en man som trotsade Herrens ord och var gripen av habegär och var rädd för det folk som han skulle vara ett exempel för. Och nu var den kritiska punkten nådd. Gud hade förkastat mannen som av profeten en gång blev smord till Israels konung. Och profeten Samuel vet vad det är att komma under Guds dom. Därför gråter han över Saul och över sitt folks framtid. Mord till Israels konung. Och profeten Samuel vet vad det är att komma under Guds dom. Därför gråter han.

kallelse. Fyll ditt horn med olja. Det vill säga, Gud har något på gång. Gör dig redo. Vi har en tendens att bara se nöden, problemet. Våra visioner slutar allt för ofta där våra möjligheter tar slut. Tänk bara på det mörka perspektiv som möter oss i de två första verserna i vår bibel. Första Mosebok 1, vers 1 och 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Öde, tomhet, mörker, stora djup. Med andra ord, ett problem. Mänskligt sett ett kaos, en hopplös situation. Men av kaos blir ett levande kosmos när Guds ande börjar verka och Gud talar sitt skapande ord. Och jorden var öde och tom, men Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande börjar här en gärning som vi ska finna honom göra om och om igen. Och det är upprättelse och nyskapelse. När jorden är utan form och präglas av mörker och tomhet möter vi redan i första Mosebok vers 2 Guds ande som nyskapar, förvandlar. Och det är precis vad han gör för oss. Och för profeten Samuel kunde det se ut som detta var slutet för den nation som i olydnad mot Gud, mot Guds vilja sa: vi vill ha en kung och vara som alla andra folk. Och de fick en kung som, lik det folk som önskat sig kung, inte lydde Guds ord, men styrdes av sina egna begär. Och nu är han förkastad. Vad sker nu? De mänskliga resurserna är tömda. Möjligheterna är slut. Kungen är förkastad av Gud. Tomhet, mörker, stora djup, kaos. Sluta sörja, säger Gud. Fyll ditt horn med olja. Se inte på hur omöjligt allting verkar. Se istället upp till mig, den Gud, för vilken ingenting är omöjligt. Min ande ska åter i verksamhet, så fyll ditt horn med olja. Ja, hör detta du modlösa syster och bror. Fyll ditt horn med olja. Och lagret där oljan hämtas är Guds ord och bönen. Fyll ditt horn med olja. Gud har något på gång. Och tänk, han vill använda dig och mig. Fyll hornet med olja.

Första Samuels bok kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Men Samuel sade, hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dräper han mig. Herren svarade.

svarade, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då låta dig veta vad du bör göra. Och du ska smörja åt mig den som jag nämner för dig. Samuel vet att Saul nu är på vakt. Saul vill inte heller nu lyda Guds ord. Men Saul kommer att bekämpa alla som han upplever hotar hans kungamakt. Det största fel en människa kan göra är att handla utan att ta hänsyn till Gud. Hur dåraktigt är det inte när en stackars dödlig vill sätta sig upp mot en evig Gud? Och Saul vet att det var profeten som smörjde honom till kung och att det är profeten som ska smörja hans efterträdare. Och han vet att profeten är omutlig. För profeten Samuel fruktar inte människor och är inte heller upptagen av personlig ekonomisk vinning. Därför är Saul rädd och på krigsstigen. Han kommer att bevaka varje steg profeten tar. Och därför säger Samuel till Gud, om Saul får höra att jag går till Isai så dräper han mig. Och här kommer ett av de ord som var mycket betydelsefulla för mig under den tid då järnridån delade Europa. Och jag var aktiv med bibelsmuggling till kommunistländerna. För när jag kom till tro, blev född på nytt, så blev jag medborgare i sanningens rike. Som det står i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Men när vi stod på en rumänsk tullstation och man frågade, har du vapen eller biblar? Vad skulle jag då svara? Inte kunde jag säga ja. Och inte kunde jag ljuga. Och jag var ju inte heller i verkligheten turist, vilket jag ju gav mig ut för att vara. Men under min kamp med dessa frågor om bibelsmuggling och om att dölja sanningen vid gränspasseringar, så var det bland annat just första Samuels bok, kapitel 16, de tre första verserna, som gav mig visshet och hjälp. För Herren säger faktiskt till Samuel, du måste dölja för kung Saul vad du egentligen har för ärende. Men detta bibelord ger oss därmed inte rätt att använda lögn eller halvsanningar, eller generell rätt att bryta vårt lands lagar. För det var inte en synd i sitt eget liv Samuel försökte dölja. Men det var ett gudomligt uppdrag som inte skulle uppenbaras för fienden. Och det är inte profeten som får en smart idé. Men det är Gud som säger vad han ska göra. Så som vi ser av vers 2 och 3 så kräver Gud att Samuel går utan att veta mer än det. Och efter detta steg i tro till Gud så ska Gud visa honom vad han sedan ska göra. Han får inte veta allt innan han går. Herren sa, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret. Och jag ska då själv låta dig veta vad du bör göra. Alltså, först ett steg i tro. Sedan ska du få se nästa steg. Och vi läser vidare verserna 6 och 7. När det nu kom dit och han fick se Eliab tänkte han,
för visso står Herrens smorde här inför honom. Men Herren sade till Samuel, se inte på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Gud ser inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Vår kärlek till Kristus uppenbaras inte bara genom vad vi säger med våra ord, men framför allt genom vår lydnad för hans bud i vardagen. Den ene efter den andra av Isais söner passerade inför profeten, men gång på gång gödde. Inte heller denne har Herren utvalt. Och vi läser vers 10 och 11. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram för Samuel. Men Samuel sade till Isai, Herren har inte utvalt någon av dessa. Och Samuel frågade Isai, är detta alla dina söner? Han svarade, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sade Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han kommer hit. Inte ens Davids egen far hade väl valt David framför någon av de 7 andra bröderna. Och vi ska ha klart för oss att när detta sker är David en mycket ung pojke. Man räknar med att han kan ha varit cirka 16 år. Men det är tydligt att hans egen far var så säker på att valet skulle falla på någon av de andra bröderna att han inte ens hade kallat David hem till den här offersamlingen. Men så ljuder profetens klara stämma. Sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han har kommit. Och vers 12. Då sände han bud och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Och Herren sade, stå upp och smörj honom, ty denne är det. Till profeten hade Gud sagt att människorna ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Men det betyder inte att Herren skulle förakta ett vackert utseende. David hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Men det var Davids hjärta, det inre, som gjorde att Gud kallade och smorde honom som kung över Israel. Han var den som Gud hade valt. Ja, Bibeln säger att han var mannen efter Guds hjärta. Och vi läser vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Det som skett är att Samuel smörjt David till kung, och Herrens ande kom nu över David, medan Herrens ande nu lämnar Saul. Profeten Samuel är bara redskapet. Gud är den som handlar. Och Bibeln säger inget om hur David reagerade på allt detta. Inte heller något om hur hans far och bröder reagerade. Så det kan verka som det vid denna händelse bara är Samuel som verkligen vet vad som nu har skett. Och Samuel drar sig genast tillbaka till Rama.

Samuel har smörjt David, och Herrens ande kom nu över David, och vid denna tid lämnar alltså Guds ande Saul. Och vi läser första Samuels bok kapitel 16, verserna 14 till och med 16. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul, plågades han av en ond ande från Herren. Då sade Sauls tjänare till honom: eftersom en ond ande från Gud plågar dig, må du, vår Herre, säga till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man som är kunnig i harpospel, för att han må spela på harpan när den onde anden från Gud kommer över dig. Så ska det bli bättre med dig. Det säger något om musikens makt i andevärlden. På grund av Sauls olydnad mot det ord Gud talat genom profeten, så har Gud förkastat honom, och därmed viker Guds ande från honom. Men huset förblir inte tomt. En ond ande fyller tomrummet i detta hjärta. I Lukas 11, vers 25 står det: när den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Saul har varit egenrådig och självisk hela vägen. En delad natur som haltat till båda sidor. Hans hjärta var aldrig helt med Herren. Och ett delat hjärta övertar ofta Satan kontrollen helt i. Det är det som nu sker i Sauls liv. Till och med hans tjänare registrerar att Saul plågas av en ond ande. En ond ande från Herren, står det. Det måste förstås så att Herren tillät en ond ande att plåga Saul. Han står inte under Guds beskyddande makt längre. Naturligtvis så är det inte Gud som tagit initiativet här. Men Sauls självrådighet och olydnad mot Guds ord och bud leder obönhörligt till det som här sker. Det en människas sår måste hon också skörda. Det som sker i Sauls liv är en logisk konsekvens av ouppgjord synd, fusk och svek. Men här är det viktigt att också klart säga följande, som det står i Kolosserbrevet 2, vers 14 och 15. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Också Satan är övervunnen och besegrad av Jesus Kristus genom Kristi försoningsdöd på Golgata. Genom detta offer kan varenda människa i hela världen, varje enskild, vart folkslag och samhälle få seger över den onde. Det sker i Jesu namn. Men eftersom största delen av mänskligheten inte vill släppa in denna segerkraft i sitt liv, så har den onde fortfarande stor makt i världen idag. Och därför att Satan är övervunnen vid det stora slaget på Golgata, därför kan vi i Kristi kraft, när vi tillägnar oss Kristus och hans försoningsverk, segra över Satan och hela ondskans ande här. Men om vi förkastar denna ställföreträdande seger,
så kommer den onde fortfarande att härska i vårt hjärta och i samhället. Om vi inte lever i ljuset, i daglig förlåtelse och förnyelse, så ligger vårt hjärta öppet för den onde. Det var det som hände med Saul. Något lämnar hans hjärta, något annat går in. Och vi läser verserna 17 till och med 23. Då sade Saul till sina tjänare: se er för min räkning om efter en man som är skicklig i strängaspel, och för honom till mig. En av männen svarade då: betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara kunnig i strängaspel, en duktig stridsman och en förståndig man, dessutom en stilig man, och Herren är med honom. Så sände då Saul bud till Isai och lät säga: sänd till mig din son David som vaktar fåren. Då tog Isai en åsna som han lastade med bröd, vidare en vinlägel och en killing, och sände detta med sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket kär, så att han fick bli hans vapendragare. Och Saul sände bud till Isai och lät säga: låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade. Då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek från honom. David var en ovanlig ung man på mer än ett sätt. Vi ska också lägga märke till att man ser på Sauls lidande ifrån en andlig synvinkel. Idag värderas det allra mesta psykologiskt eller psykiatriskt. Det ena borde icke utesluta det andra. David blir nu fast knuten till Sauls hus, och genom sin tid här förbereds David för sin nya uppgift. Han får också på nära håll se vart olydnad mot Guds heliga ord för människan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Nu för tiden förekommer det hälsoprofeter i media av olika slag som propagerar för det ena eller det andra man ska göra eller undvika för att få ett långt liv. Därför tänkte jag se efter vad Bibeln har att säga om det. Men först ska jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer åter en gång inför ditt ansikte. Hjälp mig, Herre, och nalkas ditt ord på rätt sätt. Hjälp mig att förstå det så att jag kan förmedla det vidare enligt din vilja. Jag ber också om att ditt ord får följas av den helige Andes kraft så att det blir den vägledning, tröst och förmaning som du avsåg när du sände ut det. Amen. Salomo, som skrev den bibelbok som heter Ordspråksboken, upplyser oss om hur vi ska bete oss, inte för att få ett långt liv, men för att förlänga livet. Han skriver: Herrens fruktan förlänger livet, men de ogudaktigas år blir förkortade. Ordspråksboken 10 och 27. Hur långt vårt liv kommer att bli avgörs av Gud själv, vår skapare. Oavsett vad vi själva väljer att göra med det, så vet Gud alltsammans i förväg. Vi kan givetvis med vår egen vilja bestämma oss för att förkorta vårt liv, oavsett om det sker med droger eller på annat sätt, men bortsett ifrån Salomos ord om att frukta Herren kan vi inte förlänga det. Jesus sa: Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Matteus 6 och vers 27. Naturligtvis kan Gud, som har skapat oss allesammans, förkorta våra liv eller förlänga dem helt efter sin egen viljas beslut. Det finns exempel i vår bibel på båda dera. Femte Mosebok 32 och 39 till exempel. Varken vår födelsedag eller vår dödsdag känner vi till i förväg. De ligger helt i Guds hand. I andra kungaboken kan man läsa om kung Hiskia som blev sjuk, men hur Herren förlängde hans liv med 15 år. Du kan läsa själv om du vill i andra konungaboken, kapitel 20, vers 6. Och i det bibelavsnitt som heter Hannas lovsång, i första Samuelsboken, kapitel 2, vers 6, står det: Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Död, såväl som liv, kommer ur Guds hand. Paulus skriver i Romarbrevet 8:38: Jag är viss om att varken död eller liv ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Dödens stund är fastställd av Gud, men är det viktigt att känna till när ens liv är slut? Nej. För den som under sin livstid lämnat sitt liv i Guds hand genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre, finns det ingenting att vara rädd för. Döden har då mist sin udd, därför att skräcken i den människans liv är utbytt mot frid och fröjd. Det enda som är viktigt är att ha frälsningsvisshet i sitt hjärta. Vad är det? Jo, det är vissheten om att man är frälst, och inte bara hur man blir det. Att vara frälst innebär att man i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och att man bekänner honom som Herre i sitt liv. Då är man ett med honom och Fadern. Aposteln Paulus förklarar så här mycket enkelt i Romarbrevet 10:9 vad frälsning är. Han skriver: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. När du är frälst så vet du också var du ska tillbringa din evighet, och då är du alltid beredd. Även om livet skulle ta slut på ett ögonblick behöver du inte vara rädd, eftersom ditt liv vilar i Guds hand. Han är god och han vill alltid ditt bästa. Hans godhet visar sig i att han ger liv och välsignelse till dem som är ett med honom. Jesus ber i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:3 och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alla människor har skapats av Gud och är evighetsvarelser. I Predikaren i Bibeln står det: också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Predikaren kapitel 3, vers 11. Vi har alltså ett evigt liv. Om jag förstår det rätt så är det så här. När vi dör och det här fysiska livet är slut, så går vi in i ett mellanstadium, ett väntrum eller en av två avdelningar i dödsriket, där vi får vara och vänta till den dag då vi alla ska uppstå igen och sedan dömas, antingen frikända till ett evigt liv eller till en evig död. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9, vers 27: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Den ena avdelningen av dödsriket är en plats med rofylld vila, och den andra avdelningen är ett pinorum, skriver evangelisten Lukas i kapitel 16 och vers 19. Den slutliga domen, den kommer senare. Vi ska alla dömas, men för den som tillhör Jesus och har tagit emot honom som Herre i sitt hjärta finns det ingen fördömelse eller fällande dom. Romarbrevet 8, vers 1. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort henne fri ifrån syndens och dödens lag. Hon blir alltså frikänd på domens dag. Inte för att hon gjort något gott under sitt jordeliv, utan på grund av sin tro på Jesus, som fört med sig ett maktskifte i hennes hjärta. Bibelordet som jag läste tidigare om att Herrens fruktan förlänger livet, alltså ifrån Ordspråksboken 10:27, betyder alltså att den fysiska delen av livet kan bli längre för den som söker Guds rike och hans rättfärdighet först, alltså fruktar honom. Hur mycket längre vet bara Gud själv, men för kung Hiskia blev det 15 år. Vårt fysiska liv börjar ju vid vår fysiska födelse och slutar med vår fysiska död, när kroppen blir stoft som den är gjord av och livsanden återvänder till Gud som har gett oss den. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det eviga livets ande som dog i oss i samband med människosläktets syndafall är död till dess att den i det här livet genom tron på Jesus väcks till liv igen av Guds ande. Det är en erfarenhet som är så revolutionerande så Jesus jämför den med ny födelse. I Johannes evangelium kapitel 3, verserna 3 och 5. Vid den första uppståndelsen kommer de på Jesus troende att uppstå först, och den eviga döden har ingen makt över dem. Vid den andra uppståndelsen uppstår resten av människosläktet. Vid den slutliga domen blir de Jesus troende frikända, och deras andes liv blir alltså evigt. De andra döms, enligt Bibelns ord, till en evig pina. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 15. En del människor frågar sig var de fanns innan de föddes in i den här världen. Personligen så tror jag inte att vi människor har haft någon förut tillvaro, alltså någon form av liv, innan vi blev till genom vår mamma och pappa. Visst kan man tänka sig att man som ofödd fanns till i sin fars kropp, enligt Hebreerbrevet 7:10. Men det är inte en sån förut tillvaro som jag menar. Gud, Fadern själv, beskrivs inte i skriften på något för en människa gripbart sätt, utan måste förstås av oss genom tron på hans skapelse, hans väldiga gärningar och hans väsens avbild i Jesus Kristus. Johannes skriver i kapitel 1 och vers 18: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Gud är ande och har ingen gestalt. Gud är kärlek, men kärleken har ju inte heller någon gestalt eller fysisk form, utan kan bara förstås genom den innerlighet, nåd, barmhärtighet och sanning man som människa kan få uppleva. Om Guds son skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 7, verserna 1-3, så här: Han, Melkisedek, präst åt Gud den högste, fridens konung, står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Om Messias skriver profeten Mika i kapitel 5 och vers 2: Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland judas släkter, skall jag, alltså Gud, låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Så står det i Bibel 2000. Vår Gud är till av evighet, före all tid. För honom är all tid ett ständigt nu, och för honom lever alla. Han håller tiden i sin hand och styr historiens gång efter sin vilja. Ändå finns det alltid utrymme för människans egen fria vilja att göra sig gällande när det gäller hur framtiden ska gestalta sig. Hur går det ihop, undrar du kanske? Om Gud i förväg har planerat och vet allting, hur kan då vår fria vilja ha någon plats? Jo, jag tror att det förhåller sig så att för Gud i hans stora plan som omfattar allt finns det plats för ett nästintill oändligt antal olika tänkbara framtider. Och vilken du och jag än väljer för vårt liv, så har han ändå alla alternativ under sin totala kontroll. Tänk bara på hur Gud genomförde sin fantastiska frälsningsplan, när han för evig tid löste mänsklighetens problem med synden och döden. När Satan trodde att han hade vunnit historiens största seger över Jesus på Golgata kors, så var det istället Gud som genom Jesu försoningsdöd stod som slutsegrare. Det här är inte lätt för oss begränsade människor att förstå. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är sant och att det han gör är till 100% rättfärdigt och rätt. För ett evigt liv i Guds himmel är din personliga tro på Jesus och din bekännelse av honom som Herre i ditt liv allt vad Gud begär av dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur David segrade mot Goliat. Goliat gick emot David med svärd och spjut och lans, men David gick mot Goliat i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som Goliat har smädat. Det är som om David ville säga: Herren frälsar inte genom svärd och spjut. Han väljer sin egen väg. I Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9 står det: Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Den stora och resliga Goliat i sin pansarskjorta och sin stora lans såg imponerande ut i människors ögon, medan Davids lilla stenslunga och stackars små stenar inte var särskilt imponerande. I andra Korinterbrevet 12, vers 9 och 10 säger Paulus: Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt min svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Davids kamp mot Goliat innehåller en rik andlig lärdom som är mycket viktig i en tid då vi översvämmas av reklam som försöker göra oss mera upptagna av hur vi tar oss ut i andras ögon än hur vi egentligen är. Goliat står som ett exempel på världen, medan jag tror att Saul representerar Satan och David representerar den troende som tillhör Jesus. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 15 står det: Älska inte världen och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Vi ska leva i världen, men inte av världen eller för världen. Tänk vilken oerhörd skillnad det är mellan David och Simson som vi läste om i Domarboken. Simson behandlade filisterna som vänner. Han till och med gifte sig med en av dem. David ser på filistén Goliat som en fiende och framför allt som en Guds fiende. Hela den världsliga tankegången och världsordningen som inbefattar politisk makt, undervisningssystem och underhållning är den troendes fiende idag. Och det intressanta är att Davids tro utrustade honom att gå ut och möta jätten och besegra honom. I Johannes första brev, kapitel 5 och vers 4 står det: Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det var samma sak Josua lärde sig vid Jeriko. Han insåg att striden var Herrens. också David hade insett att han inte kunde utkämpa denna kamp med denna världens vapen, men måste möta fienden i Herrens namn, för striden var Herrens. För det var inte tron på stenslungan som fick honom att hoppas på seger, men han gick i Herrens namn mot en oomskuren filiste som hade smädat Herrens här. Som troende måste vi inse att världen kan övervinnas endast genom tro och tillit till Gud.

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 18 kapitel, där vi uppenbart går tillbaka och tar upp tråden från kapitel 16 och får höra hur Saul steg för steg sjunker allt djupare. Men först inleds kapitlet med att berätta om den varma och djupa vänskap som utvecklar sig mellan Sauls son Jonatan och David. Första Samuelsbok, kapitel 18 och vers 1. Inleds kapitlet med att berätta om den varma och djupa vänskap som utvecklar sig mellan Sauls son Jonatan och David.

honom sin tacksamhet för att han besegrat Goliat, vilket därefter ledde till att Israels och Judas män bröt upp och höjde ett härskri och förföljde filisterna ända dit där vägen går till Gai och ända in till Ekrons portar. Och efter att ha förföljt filisterna återvänder de och plundrar filisternas läger. Därför vill Saul nu visa David sin uppmärksamhet. Men när vi ser vad som sker senare förstår vi att Saul nog tyckte att han visade David för stor ära vid det här tillfället. Men under samtalet mellan Saul och David så inser Jonatan något av vad som bodde i Davids hjärta, det vill säga vem David är. Och här börjar något som ska utveckla sig till ett ädelt och äkta broderskap mellan två män från helt olika bakgrund. Men deras hjärtelag var nog så lika. Och de fann varandra i det här ögonblicket. Och vänskapet som började här varade livet ut. Båda ägde trofasthet och mod. Och vi läser vers 2. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom inte mer återvända till sin faders hus. Det vill säga, från och med nu så är David en offentlig person. Och det kommer han att förbli resten av livet. Och vers 3. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv. Man lovar varandra vänskap, och jag tror att denna vänskap var ganska unik. Du ska gå långt för att hitta något liknande. Vers 4. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Här vill jag citera ifrån Första Samuelsbok 18:23, där David sa: "Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man." Så den unge fåraherden hade inte kläder som var passande för hans nya liv i hovet och i offentligheten. Och Jonatan måste ha varit klar över att han i David hade en konkurrent till kungatronen. Men likaväl så ingår han en pakt med David, och det sker inför Herrens ansikte. Och när Jonatan ger David sina kläder och sitt svärd, så är det något mera än en kungason som klär upp fåraherden. För det är sina egna kläder han ger honom, och sitt eget vapen. Och efter israelsk tankegång så ger man då en del av sin personlighet. Det handlar alltså om en mycket speciell gåva. Och vi läser vers 5. Och när David drog ut hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Saul satte honom därför över krigsfolket, och allt folket fann behag i honom, också det som var Sauls tjänare. Davids goda hjärta och hans tjänande sinnelag och hans tro på Gud ger hans personlighet en utstrålning som fler och fler lägger märke till. David var en stor man i ordets rätta mening. Även om det för folkets del kanske mest var militära segrar och hans charmerande sätt som tilltalade dem, så var det hans hjärta som Gud såg till. David var en strålande person, både till det yttre och till det inre. Det betyder inte att David var

syndfri, men att han satte Gud först. Och folket älskade honom. Och vi läser verserna 6 till och med 9. Och när det kom hem, då David återvände efter att ha slagit ned filisten, gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans för att möta kung Saul med jubel, med pukor och trianglar. Och kvinnorna sjöng med glädje så här: Saul har slagit sina 1000, men David sina 10 000. Då blev Saul mycket vred, ty det talet retade honom, och han sade: åt David har det gett 10 000, och åt mig har det gett 1000. Nu fattas honom bara kungadömet. Och Saul såg med onda ögon på David från den dagen och i fortsättningen. David gick från seger till seger, och varken folket eller krigsmännen missunnade honom för det. Men det var mer än man kunde säga om Saul, som känner sin kungamakt hotad. Hade Saul varit en ärlig man, hade han frivilligt givit makten ifrån sig. För profeten Samuel hade klart sagt att Gud hade förkastat Saul och att en annan skulle smörjas till kung. Och när kvinnorna genom sin sång upphöjer David, så var det inte alls deras önskan att därmed avsätta Saul. Men för den onde och misstänksamme Saul så upplevdes det nog på det sättet. Vers 10 och 11. Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul, så att han rasade i sitt hus. Men David spelade på harpan som han dagligen brukade, och Saul hade sitt spjut i handen. Och Saul svängde spjutet och tänkte: jag ska spetsa David fast vid väggen. Men David böjde sig undan för honom 2 gånger. Här möter vi en mycket dramatisk scen. David spelar på sin harpa medan Saul svänger sitt spjut. David kan ha anat vad Saul planerade. Han är i alla fall på vakt när spjutet kastas mot honom. Trots mordförsöket stannar tydligen David och fortsätter att spela för Saul, som försöker en gång till. Saul blir mer och mer styrd av ondskans krafter och blir förd i en helt annan riktning än han hade tänkt då han tillträdde som kung. Men han blev bedragen av synden och dess makt. Men efter andra mordförsöket lämnar David kungapalatset så fort han bara kan. Kungen, som sitter i palatset med spjut i handen, är rädd för fåraherden som spelar harpa, därför att Herren är med honom. Det är otroligt avslöjande det. När man fruktar en person därför att Herren är med honom. Det skulle ju verkligen göra oss trygga det, om vi själva lever i ljuset. Vers 12 till och med 15. Och Saul var rädd för David, eftersom Herren var med honom, sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig, genom att han gjorde honom till överhövitsman i sin här. Han blev så folkets ledare och anförare. Och David hade framgång på alla sina vägar, och Herren var med honom. Då nu Saul såg att han hade så stor framgång, fruktade han honom ännu mer.
Den människa som är bunden av synden och dess makt vill inte ha gudfruktiga människor i sitt hus eller i sin närhet. För man upplever att den gudfruktige är ett hot. Det är syndens lömska bedrägeri. Att inbilla människan att räddningen är att få bort ljuset från sin närhet. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga, som du kanske minns från Markus evangeliets första kapitel. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus sade strängt åt honom: "Tig, far ut ur honom." Och där i Markus 1, verserna 23-27, är det något som vi verkligen ska lägga märke till och betänka. Nämligen det här, det skriftlärda, det som skulle vara folkets lärare, vägledarna, de som skulle hjälpa människan i mötet med Guds son, de visste inte vem Jesus var. Men det visste den orene, onde anden. Hans bekännelse är klarare än vad många präster och förkunnare idag bekänner. För han sa: "Jag vet vem du är, du Guds helige." Och vi ska lägga märke till vad han säger. För det första: "Låt oss vara i fred." Och för det andra: "Har du kommit för att fördärva oss?" Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Det trodde Saul. Därför var Saul rädd för David, eftersom Herren var med honom. Därför sänder han David ifrån sig genom att göra honom till överhövits man i sin här. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar deras existens. Och därför flyr man undan honom, som faktiskt är livets och frihetens förutsättning

Första Samuels bok kapitel 18, verserna 16 till och med 17. Men hela Israel och Juda hade David kär, eftersom han var deras ledare och anförare, och Saul sade till David: Se, min äldsta dotter Merab vill jag ge dig till hustru. Uppför dig endast som en tapper man i min tjänst och för Herrens krig. Ty Saul tänkte: Min hand må inte drabba honom, filisternas hand må drabba honom. David har vunnit nationens hjärta, och det inser Saul. Därför vågar Saul inte att ta livet av David, men litar på att Israels fiender, filisterna, ska göra det. Och det säger verkligt något om Sauls hjärta. Han har sänt bort David ifrån sig, eftersom han vet att Herren är med honom. Men Israels ärkefiender, filisterna, tror han kan hjälpa. Vers 18 och 19. Men David svarade Saul: Vem är jag? Vilka har mina levnadsförhållanden varit? Och vad är min faders släkt i Israel, eftersom jag skulle kunna bli kungens måg? När tiden kom att Sauls dotter Merab skulle ha getts åt David, blev hon emellertid given till hustru åt Meholatiten Adriel. Davids svar är inte ett nej, men ett uttryck för vördnad. Han accepterar kungens förslag. Först krigsinsats, sedan äktenskap. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och Sauls hat blir ännu mera uppenbart genom att han inte höll sitt löfte, utan gav sin äldsta dotter som hustru till Adriel. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Men Sauls dotter Mikal hade David kär. Och när man talade om detta för Saul behagade det honom. Saul tänkte nämligen: Jag ska ge henne åt honom för att hon må bli en snara för honom, så att filisternas hand drabbar honom. Och Saul sa till David: För andra gången kan du nu bli min måg. Och Saul befallde sina tjänare att det i hemlighet skulle tala så med David: Se, kungen har behag till dig, och alla hans tjänare har dig kär. Du bör nu bli kungens måg. Och Sauls tjänare talade dessa ord i Davids öron. Men David sade: Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man. Saul räknar med att hon blir en snara för David. Hon var vacker och hon hade David kär. Men genom det Saul tänker kräva av David ska det bli den snara som kostar honom livet. Detta behagar Saul, som nu ser möjligheten att ta livet av David utan att någon kan ge honom skulden för det. Han ska sända David rakt i händerna på filisterna. Saul har många tjänare som villigt ljuger mot betalning och försöker inbilla David att kungen är vänligt sinnad mot honom. Verserna 25 till och med 29. Då sade Saul till dem att det skulle säga så till David: Kungen begär ingen annan brudgåva än förhudarna av 100 filister, för att hämnd må tas på kungens fiender.
Saul hoppades nämligen att han skulle få David fälld genom filisternas hand. När så hans tjänare talade om för David vad han hade sagt, ville David gärna på det villkoret bli kungens måg. Och innan tiden ännu var gången stod David upp och drog iväg med sina män och slog 200 man av filisterna. Och David tog deras förhudar med sig och hela antalet blev överlämnat till kungen för att han skulle bli kungens måg. Och Saul gav honom sin dotter Mikal till hustru. Men Saul såg och förstod att Herren var med David. Och Sauls dotter Mikal hade honom kär. Då blev Saul ännu mera rädd för David. Och så blev Saul Davids fiende för hela livet. David inte bara uppfyller kungens krav, men slår dubbelt så många av filisterna. Så Saul förstår att Herren fortfarande är med David. Därför blir Saul mer och mer rädd. För David har vunnit folkets gunst och även tjänarna vid hovet älskar David. Ja, till och med hans egen son Jonathan. Och nu också hans dotter Mikal. Så Saul blir mer och mer fylld med ångest. Tänk om han hade omvänt sig till Gud istället för att motarbeta Gud och hans morde. Och vers 30. Men filisternas furstar drog i fält, och så ofta de drog ut hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, så att hans namn blev mycket berömt. Med de orden avslutas första Samuelsbokens 18 kapitel. Och där är också vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker försöka lyfta fram en fråga som ställts i alla tider, nämligen varför den gudfruktige drabbas av lidande. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på rätt sätt så måste jag börja med att be om den helige Andes vägledning och styrning av mina tankar och ord. Gode Gud, jag kommer nu inför ditt ansikte och ber om din direkta vägledning och styrning av mina tankar genom din ande, så att jag rätt kan förstå ditt ord och de sammanhang som du vill att jag ska förmedla vidare. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom jag inte på något sätt själv är kunnig på lidandets område, så förlitar jag mig fullständigt på Guds andes ledning och styrning. Annars blir det bara mina egna tomma tankar som aldrig leder till något av bestående värde. Det första bibelstället som kommer upp för mig hämtar jag från Apostlagärningarna, där Petrus vittnar om Jesus, livets furste, och säger så här. Apostlagärningarna 3 och vers 18. Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Gud hade alltså i förväg bestämt att det var på det sättet som hans frälsningsplan skulle fullbordas, nämligen genom att Jesus, trots att han var absolut syndfri och rättfärdig, skulle lida och dö på ett kors, eller som Jesus själv förklarade det för sina lärjungar i Lukas 9:22. Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. När allt som var förutsagt var fullbordat, korsfästelsen var över och Jesus var uppstånden från de döda, så uttyder han skrifterna för Emmausvandrarna och säger i Lukas 24:26: måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Det andra sammanhanget i Bibeln som kom upp för mig är hämtat ifrån Jobs bok. När Gud inför Jobs första prövning talar till åklagaren, alltså till djävulen, så säger han så här: har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Job kapitel 1 och vers 8. Inför Jobs andra prövning stryker Gud under Jobs fromhet och Guds fruktan på samma sätt, men tillägger: ännu står han fast i sin fromhet, fastän du har uppeggat mig mot honom, för att utan skäl förgöra honom. Jobs bok kapitel 2 vers 3. Det tredje bibelsammanhanget som kommit upp för mig är hämtat ifrån Bibelns sista bok, kapitel 6 och vers 9, där Johannes får se deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Johannes fortsätter och säger i den 11:e versen: åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom dem, hade blivit fullt. Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 9 och 11. Man väntar alltså på fler i Guds paradis. I kapitel 20 och vers 4 av Uppenbarelseboken så skriver Johannes så här: Jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. I den stora gruppen som Johannes såg, alltså de som väntade under altaret på att Gud skulle hämnas deras blod, fanns nog också Stefanus med, den första av de kristna martyrerna. Och det står om honom i Apostlagärningarna kapitel 7 och vers 58. Varför fick de lida, de tre som jag nu har räknat upp? För att Guds frälsningsplan skulle fullbordas så måste Jesus lida och dö. Han hade inför stora rådet hänvisat till människosonens tillkommelse enligt Markus 14:62, och det blev för mycket för dem. Man ansåg då att Jesus hädade och fann honom skyldig till döden. När det gäller Jobb så är den rättfärdige Jobb lidande av en helt annan anledning. Åklagaren Satan hade föresatt sig att uppegga Gud mot Jobb och visa att Jobb bara var from och rättfärdig så länge det tjänade hans egna syften. Men Gud ville bevisa motsatsen, och därför fick åklagaren rätt att plåga Jobb. Och till slut när det gäller Stefanus så får han som den första kristne martyren representera den gruppen som fortfarande väntar på att deras antal ska bli fullt. I sitt försvarstal inför stora rådet sa han bland annat i Apostlagärningarna 7 och 56: Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Det blev för mycket för dem i stora rådet. Stefanus ord väckte en sån förbittring som han avbröt rättegången, stormade fram mot Stefanus, drev honom ut ur stan och stenade honom till döds. Som vi ser fanns det olika anledningar till människornas hat. Jesus visste varför Gud hade sänt honom till vår värld, och att han måste lida och dö om Guds plan skulle fullbordas. Människorna förstod det inte, eller ville inte förstå det. Men deras handlingar ledde ändå fram till att Guds frälsningsplan fullbordades. Jobb fick, såvitt jag förstår, aldrig reda på varför han fick lida, men fick ändå upprättelse mot slutet av sin levnad. Stefanus fick lida för sin kristna övertygelse och sin tro på Jesus. I Bibeln finns det många andra berättelser om martyrer. Bland annat kommer du kanske ihåg namn som Abel, Uria, Johannes döparen, Petrus och Jakob. Några miste livet med anledning av sin tro på Herren Gud under det gamla förbundets tid. Andra blev martyrer på grund av sin kristna tro, alltså sin tro på Jesus Kristus, under det nya förbundets tid. Människors illvilja och hat kan ta sig många olika uttryck och baseras på felaktiga motiv. Precis som när de korsfäste Jesus kommer motståndare till Guds tjänare till och med att tro sig göra en god gärning när de dödar dem. Om det här säger Jesus till sina lärjungar i Johannes 16 och verserna 2-3: Den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Jesus varnade de skriftlärde och äldste och sa: Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Zakarias, Barakias sons blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen, säger jag er, allt detta ska komma över det här släktet. Matteus 23 och vers 25. Vi vet ju vad som hände sen, när Jesus gripits och förts inför Pontius Pilatus. När Pilatus redan hade bestämt sig för att frige Jesus, övertalade översteprästerna och de äldste folkmassan att begära att Jesus skulle dödas. Pilatus tog då vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Och allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. I Matteus kapitel 27 och verserna 24 och 25. Jesus sa själv när han hängde på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Matteus 23 och 34. Och när Petrus senare vittnar om Jesus så säger han i Apostlagärningarna 3 och verserna 17 och 18: nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Du och jag som tror på Jesus, Guds son, vi är hans lärjungar när vi bekänner honom som Herre i våra hjärtan och inför våra medmänniskor. Vi kommer då också att bli förföljda för vår tros skull. Med tanke på det här sa Jesus i Matteus 10, 24 och 25: en lärjunge är inte för mer än sin lärare, och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen om det går med honom som är hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Är bekännelsen viktig? Ja, bekännelsen är direkt knuten till frälsningen. Paulus skriver nämligen i Romarbrevet 10:10: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus i Romarbrevet 10 och vers 4, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Matteus kapitel 10 och vers 32. Många människor frågar: var finns Gud? Och svaret är: där han blir mottagen. Det finns bara en sann Gud, och alla har vi som tror en och samma Herre, Jesus Kristus. Han sa: det största av alla buden är detta: hör Israel, Herren, vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Markus evangelium kapitel 12, verserna 29 och 30. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det i Joels bok kapitel 2 och vers 32. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2:17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I'm a honky tonky woman med Liana Wallinder. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

It's a Man's World med The Shadows. I nästa låt hör vi Bill Haley med solo med gitarr, Candy and Women.

Janis Martin Hard Times Ahead från 1960. Samma år släppte Dean Reed singeln Pistolero.

Pistolero med Dean Reed. Dags för en duett med Dottie West och Jim Reeves. Look Who's Is Talking.

Dottie West och Jim Reeves. Look Who's Is Talking. Ska vi släppa loss Kjell och Danne nu? Kanske. Håll i hatten, för här kommer de.

Kjell och Danne i Hannas Rotta, skriven av Kjell Andersson. Den andra hälften var Danne Sjöstedt, båda från Kungsbacka. Varför inte passa på att ta klivet till Fjärås när vi ändå håller på?

Efter Hawaii Boogie med Lars Karlsson Band ska det bli mer Boogie Woogie. Jag har nämligen hittat en inspelning från den 16 maj 1945 med Charlie Norman och hans septett. Alltså 7 man utöver Charlie. En av dessa är basisten Simon Brehm. Här hör vi dem i Charlies egen låt Jitterboogie.

0: Sveriges Radio har som bekant skippat sitt storband sedan decennier tillbaka. Men Public Service Radio BBC i England har kvar sitt. Här hörde vi bandet i Sweet Georgia Brown.
1: Marie!
2: Marie!

Texas Woman med Freddie Vaider. Nästa låt skrevs av Benny Andersson och Björn Ulveus. Och den blev en hit liksom de flesta som detta radarpar har skrivit. Etta på Svensktoppen 1975 och 11 veckor totalt.

Fernando med Frida, alltså Annefrid Lyngstad. Gelsen Pels ligger startklara och de får bjuda på Lullaby och Birdland.

Efter Lullaby av Birdland med Gels and Pels är det läge för att lägga på sista plattan för idag. Ha en fortsatt skön förmiddag. Luta er tillbaka och njut av Elisabeth Andreasen. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Dagens första nummer blir Royal Garden Blues, inspelad i New York den 5 oktober 1927. På kornett hör vi Bix Beiderbecke, Bill Rank trombon, Don Morey klarinett, Frank Signorelli piano, Adrian Rollini bas och Josie Morehouse på trummor.

Efter Bix Beiderbecke och Royal Garden Blues ska vi lyssna på Artie Shaw och hans 12-mannaband. Här har jag valt Free for All, skriven av Artie Shaw, som vi också hör på klarinett. Och New York var platsen även för denna inspelning den 18 oktober 1937.

You Won't Be Satisfied, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. I nästa stycke hör vi Louis tillsammans med Jack Teagarden. Lovely weather we're having today.

remember once I had a dream. I think I dream it still. And I

Louis Armstrong och Jack Teagarden i Lovely Weather We're Having Today. Gene Krupa betecknas av många som världens bästa jazztrummis genom tiderna. Vi ska nu lyssna på Gene Krupa och hans storband i King Porter Stomp.

Där lämnar vi jazzens hemland för den här gången och beger oss hem till Svedala. Gugge Hedrenius Big Blues Band och Claes Jansson står nämligen redo med deras version av Alexander Ragtime Band.

Nästa stycke heter Room 608. Här gästas Sveriges Radios storband under ledning av Harry Arnold av Quincy Jones. Inspelningen gjordes i Stockholm den 29 april 1958.

Tea Time, skriven av Gösta Theselius här i en inspelning från 1955 med Tore Erlings orkester. Nu ska vi till Göteborg och lyssna på Tommy Nilssons kvartett med Sune Waldehorn på vibrafon. Bandet spelade in 5 låtar i september 1999 och av dessa har jag valt Some Other Spring.

Vi ska avsluta dagens Jazz Corner med ett nummer från den tid då Malte Jonssons orkester fick göteborgarna att gå man ur huset till jazzen och rota på Liseberg för att dansa. Bandet var inte bara stort i Göteborg och välkänt här i landet. Malte Jonssons ryktbarhet nådde långt utanför landets gränser. Så en dag, den 20 juni 1947, stod hon där med hela sin inspelningsutrustning för en radiosändning via BFN, British Forces Network, motsvarigheten till AFN, en sändning över Tyskland för de allierade trupperna där. Från den dagen kommer vårt sista stycke. Here comes Mr. Jordan. På återhörande, jag heter Roy Nilsson. Keep swinging.

så gick jag neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där hon njöt och kände mig så

0: come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vrå.
1: Yeah.
0: Oh. So.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

en sista gång. Du ber mig att stanna kvar. Jag lämnar allt för ingenting.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Välkomna till Skattkistan. Jag heter Pelle Jonsson. Idag blir det mycket slide och rasp under rubriken Från Hawaii till Alingsås.

Det instrument som är mest typiska för countrymusiken är stilgitarren och resonatorgitarren. Det är instrument som spelas slide, det vill säga man får fram melodier genom att dra en stålstav över strängarna. Ursprunget till dessa är Hawaii-gitarren som uppfanns på Hawaii, som framgår med önskvärd tydlighet av namnet. Hawaii-gitarren uppstod enligt legenden av en slump från den så kallade slack key-gitarren, som är en ackordstämd gitarr. Slack key-gitarren är en hawaiiansk vidareutveckling av de spanska gitarrerna som cowboysen hade med sig till Hawaii i början av 1800-talet. Legenden lyder i korthet som följer. Cirka 1890 vandrade en skolpojk vid namn Josef Kekuku längs ett järnvägsspår med sin slack key-gitarr och hittade en järnbult som han provade att lägga över strängarna och fick så fram ett spännande ljud i sin gitarr. Han vidareutvecklade spelmetoden och så småningom blev det ett etablerat spelsätt. Du ska få höra en inspelning från 1921 med Waikiki Hawaiian Orchestra. Låten heter Mayona Hawaiian Waltz. Den är nästan 6 minuter lång, så jag spelar

Många svenskar, inklusive mig själv, fick höra hur en Hawaii-gitarr lät i Sjömansjul på Hawaii med Yngve Stor och hans Hawaii-orkester. Det var stort när jag fick lov att veva upp morfars så kallade resegrammofon, lägga på den tunga 78-valsskivan och lyssna till de smäktande tonerna från Yngves Hawaii-gitarr. Här hör vi dem i Goodbye, Goodbye, Mitt Blå Hawaii.

När gitarrmikrofonerna såg dagens ljus vidareutvecklades Hawaii-gitarren och nu dök även benämningen lap steel upp. En lap steel kunde vara allt från en traditionell Hawaii-gitarr med gitarrmikrofon till en enkel planka med strängar och en mikrofon. Det kom även mer avancerade skapelser med fler strängsatser liggandes på en ställning på samma sätt som ett modernt keyboard. Här får vi höra Don Helms spela på en sådan i Hank Williams I Can't Help It If I'm Still In Love With You.

Gitarren blev resonatorgitarren. Denna gitarr försågs med en resonanskammare av plåt för att få ett starkare och mera genomträngande ljud. Resonansgitarren finns som slide guitar med upphöjda strängar eller vanlig greppbräda. Det finns även modeller där hela gitarren förutom greppbrädan är tillverkad i kromad plåt. Resonatorgitarrerna kallas vanligtvis för Dobro eftersom de är den största tillverkaren av dessa gitarrer. Så här låter det när Bashful Brother Oswald spelar Dobro Chimes.

Du lyssnar på programmet Skattkistan med Pelle Jonsson. Och detta program kommer från countrykanalen.se. Den mest utvecklade varianten av den gamla Hawaii-gitarren är pedal steel guitar, som har fot- och knäpedaler som man kan ändra ackord med och som gör steelgitarren till ett avancerat instrument. Här hör vi hur det låter när min gode vän och spelkompis i Trailsman, Benny Jonsson från Alingsås, spelar pedal steel guitar i Texas Swing.

Att sjunga som en stilgitarr låter, det var ett trick som bland annat Bill Anderson och Jim Reeves använde sig av. Jim Reeves sångteknik var ju speciell. Han sjöng nära mikrofonen utan att anstränga rösten och kunde då sjunga i ett lägre tonregister än normalt. Han kunde då få längre sustain, det vill säga hålla ut tonerna längre. Lyssna på hur han utnyttjar denna teknik i Have I Told You Lately That I Love You.

Och så här låter Bill Anderson när han använder samma sångteknik i 3 AM.

Det finns mycket mer att säga om Hawaii-gitarrens följdverkningar inom musiken. Bland annat hur den musik som spelas idag på Hawaii har influerats av countrymusiken. Vi får se om det finns anledning att återkomma till ämnet i ett kommande program. Jag vill avsluta med en dobrolåt eftersom dobron är mitt favoritinstrument. Och det blir Shot Jackson med Bill Monroes Blue Moon of Kentucky, som från början faktiskt var en stilla vals. Du lyssnar på Skattkistan med Pelle Jonsson och programmet kommer från countrykanalen.se. Hej då!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsback.

Mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag börjar vi i New Orleans, där 1952 en tonåring vid namn Lloyd Price kom in i studion med en egen låt. Och denna låten, det har ju blivit en riktig rock'n'roll-klassiker, och det var alltså innan själva begreppet rock'n'roll var etablerat. Låten jag pratar om är Lordy Miss Claudy. Och på piano så är det förmodligen Fats Domino som spelar. Alltså Lordy Miss Claudy med Lloyd Price.

0: Det var Lordy Miss Claudy med Lloyd Price. Andra stora hits han hade var ju bland annat Stagger Lee och Personality. Nu ska jag ta en sån där härlig nonsenslåt. Och detta med en grupp som bildades i Memphis i början på 1960-talet. Men gruppen togs över av en sångare och organist vid namn Domingo Go Samudio. Och kommer att kalla sig Sam the Sham and the Pharaohs. Deras gimmick var att precis som det låter, de var uppträdda och klädda som faraoner och de turnerade även i en likbil. Vi pratar nu alltså om Woolly Bully som låg på kvällstoppen 1965.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Vi stannade kvar i Memphis. Och där fick sångaren Otis Redding, född i Georgia den 9 september 1941. Han fick komma att spela in stora hits just Memphis med låtar som Pain in My Heart, Respect och Fa-Fa-Fa-Fa. Han förolyckades tyvärr i en flygolycka den 10 december 1967. Och tre dagar innan kom han att spela in just den här låten, The Dock of the Bay.

Det var The Dock of the Bay med Otis Redding. Nu ska jag ta och spela en av mina absoluta favoritlåtar. Och det är med sångaren, pianisten och kompositören Neil Sedaka. Känd för de flesta med hits som Oh Carol och Happy Birthday Sweet 16. Här är dock en låt från 1959, I Go Ape.

hold my hand, I'm a prehistoric man. I go ape. Det var Neil Sedaka med I Go Ape. Nu ska vi ta och surfa nerför floden Swanee River. Och detta då i sällskap med en amerikansk tjejtrio som bestod av systrarna Marilyn och Diane Rowell och deras kusin Ginger Blake. De upptäcktes av The Beach Boys, och det är också Beach Boys som medverkar på den här inspelningen, fast det gör de helt anonymt. Denna låten låg på kvällstoppen i september 1963, och vi lyssnar alltså på Surfing Down the Swanee River med The Honeys.

Det var Surfing Down the Swanee River med The Honeys. Nu ska jag ta och spela en av de mest stilbildade färgade amerikanska vokalgrupperna. Och det var en grupp som bildades i New York runt 1953. Det räcker att nämna låtar då som Money Honey, Save the Last Dance for Me, Up on the Roof, Under the Boardwalk och så vidare. Men jag har inte valt någon just utav dessa låtar, utan istället en låt med titeln Drip Drop från 1958. Alltså The Drifters och Drip Drop.

Det var Drip Drop med The Drifters. Nu ska det bli rockabilly. Och den som ska framföra detta, det är en artist som kallade sig The Singing Barber, alltså den sjungande barberaren. Och han var faktiskt utbildad frisör. Född i New Orleans 1924. Och egentligen så var han countrysångare, men att han kunde sjunga rockabilly, det råder absolut inget tvivel om. Det visar han här alltså i en inspelning gjord i New Orleans tidigt 1957. Och vi pratar alltså om Whirly Fairburn och låten My Heart's on Fire.

Det var Whirly Fairburn och My Heart's on Fire. Jag ska också nämna att Whirly, han gick bort i cancer den 18 januari 1985. Nu ska det bli ett totalt stilbyte. För vi ska till England och en artist vid namn Marianne Faithfull. Hon föddes i Hampstead, London den 29 december 1946 och hon upptäcktes av Rolling Stones manager Andrew Oldham. Och hennes första singel, skriven av Mick Jagger och Keith Richards, kom i augusti 1964. Hon hade en mycket brokig karriär och liv. Och hon gjorde något av comeback 1979 med albumet Broken English. Och just ifrån det albumet så hämtar vi den fina balladen The Ballad of Lucy Jordan.

Det var den tragiska historien om Lucy Jordan. The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull från 1979. Nu ska jag spela en låt som heter Mountain of Love med en artist som egentligen heter Dickie Lipscomb och föddes i Memphis, Tennessee 1941. Och han tog sig artistnamnet Dick Lee. Han hade ju stora framgångar med låtar som Patches och I Saw Linda Yesterday. Men här hör vi honom i en inspelning från 1996, alltså Mountain of Love med Dickie Lee.

Det var Dickie Lee med Mountain of Love. Lite nordiskt måste jag också ha med. Och blir det inte svenskt så kan det ju bli danskt. Och det ska bli Twist med den danske rock- och popsångaren och sedermera skådespelaren Otto Brandenburg, född i Köpenhamn 1934. Här ska vi alltså höra en av hans absolut största hits, kanske den största, Hello Mr. Twist från 1962.

Hello Mr. Twist med Otto Brandenburg. Nu ska jag tillbaka till USA och en artist som kallade sig Del Shannon. Han hade på 60-talet jättehits med låtar som Runaway, Handyman, Keep Searching. Och meningen var att han skulle ersätta Roy Orbison i The Traveling Wilburys efter Roys tragiska bortgång. Men det kom inte att bli så. Karriären den hade ju tagit ny fart 1989 med en låt som heter Walk Away. Men Del han drabbades av depression och han tog sitt liv i februari 1990. Vi ska här höra en låt från hans sista album. Och låten är ju synnerligen aktuell. Den heter alltså Let's Dance med Del Shannon.

Det var Let's Dance med Del Shannon. Det var det hela för idag. Jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

0: Boogin' and Blue.
1: Att det snus i vår första följd.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

0: kommer till auktionsdelen. Va? Va? Det är det här som är problemet. Jag hör ju fan inte vad folk säger. Alla skriker i mun på varandra. En i taget, nu! Jag måste fråga en sak. Det finns en snubbe som brukar mejla mig.
1: Vilka numren?
0: Nej, han inte. Han skrev vad skulle vara här. Jag har aldrig sett Carl. Miles. Var är Miles? Jag ser inte Miles. Kan vi få en spot på Miles? Okej. Jag vet, du vet vad du önskat, va? Okej, alla felspel är helt inrepade.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Det är signaturmelodin för programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det är fredag kväll. Och på fredag kväll så sänder vi live och sen går det i repris på måndagar. Så det gör det att idag på fredagen kan du ringa till programmet och lämna in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Och då är telefonnumret 0300 10862 och det är Inger Åkerlund som tar emot ditt telefonsamtal. Så att ring och tala om bönämne eller tacksägelseämne. Och så sa Lotta och jag här att vi kanske kan ta emot någon önskesång också. Och ja, då har ni redan hört att Lotta sitter här vid min sida, Lotta Bornö. Och så är det jag, Dennis Strosby, som sköter tekniken och ska försöka hålla ihop den här kvällen. Och vi ska göra så gott vi kan. Det är ju pollentider och där känner vi av båda två. Och det kanske hörs på min röst också lite grann. Men vi får vara tacksamma för att vi kan sända radio och vi ska börja och be.
1: Ja, tack Jesus för denna kvällen. Tack att vi nu får sända live radio ikväll, herre. Trots att det är lite pollen i luften och att det är lite hosta, herre. Men vi får komma till dig precis som vi är. Vi ber för de här timmarna vi ska få tillsammans. Jag ber att detta programmet kanske är speciellt utformat för någon eller några som behöver höra de här uppmuntrande orden och sångerna just ikväll. Vi lägger denna kvällen och de här två timmarna i ditt namn, Jesus. Amen.
0: Ja, tack Jesus för att vi återigen får sända ut ditt ord över hav och land genom etens vågor. Jag tackar dig Jesus för att lyssnarna ska bli berörda på något sätt genom det vi säger och de sångerna vi spelar. Och det ska bli till välsignelse, uppmuntran och glädje. I Jesu namn. Amen. Och vi ska börja med en sång som heter Korsets kärlek. Mm.

kristna vi lärjungar förverkligar hans bön. En bön om enhet där hans vilja kan bli synlig.

Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att och det må vara i sanning helgade. Men inte för dessa allenast ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också det må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig.

0: Ja, sången handlar om korsets kärlek. Och det är ju Jesus som han älskar då så mycket så han gav sitt liv. För var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Och det är det som kärlek, en Jesu kärlek mynnar ut i. Att vi får komma till honom. Jag ska läsa en bibelvers ifrån Saltaren 86. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Och i Jesaja 41 står det så här. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Och det är ju det som vi gärna vill förmedla till dig. Det är just detta att vi vill bedja för dig. Har du ett bönämne så skicka ring 03 00 108 62. Och vi ska bedja för dig. Och under veckan så tänkte jag så här. Vi ber ju här på fredagskvällen och så beds det på söndagen i kyrkan och sen beds det på onsdagen. Varför gör vi det tre gånger? Och så kom jag att tänka på det här lite grann. Och då är det att vara uthållig i bönen enligt Bibeln innebär att envist fortsätta be utan att ge upp även när svar dröjer. Och det kan kopplas till tacksägelse, vaksamhet och tro på att Gud hör. Bibeln uppmanar oss att vara uthålliga i bönen. Och det står om detta i Romarbrevet 12. Och Jesus lär genom liknelser olika saker. Och det ska jag återkomma till senare. Och då ska vi nästa sång, Lotta. Det var en av dina sånger. Vilken var det? Han går aldrig förbi dig.
1: Ja.
0: Och det gör han inte. Han går aldrig förbi oss. Utan han är oss alltid nära. Ja, men då lyssnar vi på den sången. Han går aldrig i oss. Han är alltid nära. Ja, lyssnar vi på den sången.

0: Jag tycker den sången är så fin text på just att han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Och då tänkte jag att det passade så att läsa psalm 121. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla, inte slumra han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och sen talar vi väl inte om då att det var Sara och David Åström som sjöng sången Han går aldrig förbi dig.
1: Ja, vi har fått in ett tacksägelseämne. Och det är en man som önskar bära fram sitt tack till Gud för att han har fått fira en underbar födelsedag tillsammans med sina släktingar och njutit av dagen. Och det är helt riktigt, vi får vara tacksamma och vi får njuta av dagarna. Jag tackar dig Jesus för den här mannen som har fått fira en underbar födelsedag tillsammans med sina släktingar. Jag tackar dig Jesus för att han har fått glädjen över att vara tillsammans med sin familj och få fira sin dag. Och jag tackar dig Jesus att den här glädjen och tacksamheten ska fortsätta ända fram till nästa år när han fyller igen. Och jag tackar dig Jesus.

0: För att du är så god mot oss. Amen.
1: Amen.
0: Ja, då ska vi fortsätta med en sång som heter Jag sätter mitt hopp. Och det är Bo Järpehag. Och direkt efter det så ska vi lyssna till ett 15 minuters inslag med Olle Forseland som talar om hoppet.

I den här stunden hade jag tänkt att prata om hoppet i våra liv. Vi hoppas ju rätt mycket på olika saker. En del hoppas att vinna på lotto, tjäna pengar. En del hoppas att de ska kunna få barn. Andra hoppas att få hitta en partner. Eller vinna en tävling. Eller att få bli någon och göra karriär. I den här känslan av hopp så behöver vi också känna trygghet på olika sätt. Det kan vara försäkringar, pensionsvillkor. Det kan vara arbetsförmedlingen som kan skaffa ett jobb. Vi har trygghet i våra vänner, i familjen. Vi i Sverige kan känna att vi har trygghet för att vi har fred. En del kan ha trygghet för att de tror på någonting. Om vi ska uppnå någonting som vi hoppas på, det beror ju på att man inte har fått något eller uppnått det man längtar till eller längtar efter. Och det är ju ofta så i livet att de flesta av oss strävar efter att uppnå någonting där vi hoppas på. Och det kan ju ske på olika sätt. Det kan handla om träning, att vi ska ha god kondition eller bli starka. Det kan handla om studier, att vi vill skaffa oss ett bra jobb, kanske med bra betalt. Det kan handla om att leta efter något eller någon. Om man ska uppnå sitt hopp så måste det ju innebära att man strävar dit, att man börjar tänka i de banorna.

Vi lyssnade till Peter Johansson som sjöng om hoppet. I första Korintierbrevet 3:19 står det så här. Till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet. När man har levt några år så inser man att det inte bara hoppet som är viktigt. Utan när vi har hoppats så har vi ibland upplevt tomheten. Det var någon som sa till mig att allting är värdefullt tills man har fått det. Och det är nog sant. Jag råkar känna en del miljonärer faktiskt. Och jag kan säga med stor säkerhet att de är inte lyckligare än någon annan. Ibland snarare tvärtom. Vi strävar efter så mycket, köpa så mycket, uppleva så mycket. Och ibland så kommer vi in i ett slaveri där vi jagar efter det mesta. Hur ser då tomheten ut? Ja, tomheten kan vara det egna livet. Det man saknar. När jag var liten så ville jag gå på cirkus. Och det var ju jättekul. Men det gav mig bara en stunds glädje. I mitt liv så har jag gjort en viss typ av karriär. Och det har varit trevligt många gånger. Ändå har jag känt att det är någonting som fattas. Jag skulle vilja kalla det för tomhetens domäner. Det är när vi inte har några svar. När vi inte ser någon framtid. När vi får uppleva tomma löften. Kanske från politiker och andra personer som tror sig veta det mesta. Tomheten känns inuti. Den går inte intellektuellt att påvisa. Utan man kan bara känna den. Den kan till och med vara svårt att beskriva den. Inom oss så har vi ett facit hur allting borde vara, men inte är. Vi känner en känsla, ett stilla hopp. Det finns i tankens kraft. Det finns inte i kunskapen. Det finns inte i slugheten, utan i våra tankar och i vår känsla. När vi har upptäckt detta så har vi en möjlighet att söka det meningsfulla. Att hoppas på det som är värt någonting. Som är evigt. Hoppet det finns i Herrens tankar om oss. Hans tankar om frid i våra sinnen och hjärtan. Han vill ge oss en framtid. Han har ett erbjudande till dig och mig. Det är mycket som vill hindra oss i denna känsla och tanke. Och det kan vara dagens bekymmer. Vårt livs kamp. Att vi kanske bara tänker på en mänsklig, materiell framtid istället för en gudomlig framtid. Markus skriver så här: den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. När vi hoppas något, när vi längtar efter något, då är det upp till oss att sträva åt det hållet. Det är ju totalt meningslöst att hoppas om man inte hjälper till själv. Om man vill resa till Italien, ja, då får man spara pengar. Man får boka en resa. Man får göra det som uppfyller hoppet. Det jag skulle vilja föra dina tankar till, det är framtidsverkligheten för dig och mig. Det som finns i vårt hopp för framtiden. Jag vill säga så här att framtidsverkligheten och hoppet vi har, det finns i löftet från Gud. Och om vi riktar vårt hopp emot honom, hans himmel, hans möjligheter och hans löften, då säger Romarbrevet så här: då ni nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har ni frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få ha del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det hoppet jag ville presentera för dig, det är ett hopp för det eviga, för det verkliga, för meningen med livet och hela skapelsen faktiskt.
Men det kan innebära, när vi går den vägen, att vi upplever lidande. Ibland så prövar Gud oss i uthållighet. Han testar oss lite grann om vi är fasta i hoppet. I våra tankar, i våra sinnen, i vår själ, så är det ett levande hopp. Det är en rörelse framåt. Det är en upplevelse. Det är en process som vi startar när vi vill. Kanske nu. Du har en plats i evigheten. Det var Guds tanke. Har du ett hopp för det? Tror du på att det finns en plats för dig i evigheten? Ibland så tänker jag så här lite barnsligt kanske. Att när det är dags för mig att lämna den här verkligheten och komma hem till min far i himmelen, så kanske det finns en dörr där någonstans där det står Olle. En barnslig tanke. Men jag har tänkt den några gånger. Den ger mig trygghet. Jeremia i vår bibel säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du i skriften har gett oss vägledning till ett hopp. Ett hopp som avgör vår framtid i all evighet. Tack att du har förberett en boning åt oss och hjälp oss att leva i hoppet, i bön inför dig. Amen.

0: Sången ni fick lyssna till hette Hoppet som bär, och det var Synoren-teamet som sjöng. Vi har fått in ett bönämne som vi ska be för tillsammans. Och det är en kvinna som önskar förbön för sitt tumgrepp, att hon blir helad från sin artros. Och hon har också en önskan om väckelse i Sverige, då hon har bett mycket för människors frälsning. Så då ber vi tillsammans. Ja, Jesus, du ser denna kvinna nu som har ringt in och önskar förbön för sin artros, Herre. För dig är ingenting omöjligt. Jag bara ber att du gör ett mirakel i hennes hand, Herre, i det här tumgreppet, Herre, så att hon verkligen känner att hon har ny kraft och att den här artrosen får backa undan. Tack att du älskar henne så högt. Du ser till henne just där hon är. Vi ber om välsignelse i hennes liv, och hon ska känna sig omsluten på alla sidor. Och du vet ju också hennes önskan om att få se väckelse i Sverige. Något är på gång, Herre. Man kan ana det. Och jag bara vet hur många som ber just att fler människor i Sverige ska komma till tro på dig. Tack att vi vågar, Jesus, i våran vardag och möta människor som inte har fått lära känna dig. Tack att allt vilar i din hand. I Jesu namn. Amen. Och då påminner jag om telefonnumret som ni kan ringa in där Inger Åkerlund väntar. 0300 10862. Jag upprepar 0300 10862. Och då kan det både vara bönämne, eller om du vill att vi ska bönämne och tacksägelseämne. Och om det skulle vara så att ni har en önskesång, så får ni gärna höra av er.
1: Ja, och innan vi går vidare, vi ska lyssna till Olle en gång till, så vill jag läsa, som jag nämnde om detta med att bedja ihärdigt och vara uthållig i bönen. Och Jesus hade en liknelse, och det var liknelsen om änkan och domaren. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Och det var ytterligare en påminnelse om att vara ihärdig i bönen. Och vi ska fortsätta lyssna till Olle, och då har han ämnet tron som bas.
2: I den här andakten så hade jag tänkt att tala om tron som bas för vårt andliga liv. Först tänkte jag vi skulle titta lite grann på det som vi kallar för vetande. Det som vi ser, det hör, känner, det som tillhör den här verkligheten, det som kan bevisas i den dimensionen vi lever som fysiska människor. Men i den dimensionen finns ju också vetande i tankar, känslor och allt det där som vi värderar på olika sätt. Om man jämför det med tron, så kan man säga att tron sträcker sig in i det obevisade, i det vi inte kan ta på, i det som många anser inte finns. För det är en helt annan dimension att ha en tro. När en människa söker sig fram till tron, vill tro, försöker tro, så kan hon genom sin tro på påverka Guds möjlighet. Gud lyssnar till människor som tror. Det spelar ingen roll om man är svag eller stark. Tror man på Gud, tror man på hans budskap som finns nedskrivet i Bibeln, tror man att han hjälper i alla situationer, både i med- och motgång. Tror man att han tar bort rädslan för evigheten eller döden? Ja, det är bara en själv som känner om man tror på det. När människor samlas till gudstjänst så predikas Guds ord. Och Guds ord, det skapar tro. När man lyssnar till budskapet så kan man få tro i sitt hjärta. Tro på Bibelns budskap att Kristus är Guds son. Att han är anledningen till att han kom till jorden. Läser man i Bibeln så kan man se att människor i dåtiden hade en tro. Vi kan läsa om Mose i Gamla testamentet. Han hade en tro och han ledde Guds folk ut ur Egypten. När vi läser om Jesus så hade han också en tro. Han talade med sin far i himmelen. Han bad till honom. Och tittar vi på lärjungarna, till exempel Petrus, så hade han en tro på Jesus som han umgicks med och som han trodde på. När man tror på något så måste man ju tro på någonting, på någon. Och det är vem som är avgörande i det. Att känna vem. Och i mitt fall, i det jag menar, så menar jag tron på Gud. Man kan ju tro på mycket annat. När människor kommer till tro så brukar de säga att de har mött frälsaren. Inte fysiskt, utan i sitt inre. Kanske i samband med en gudstjänst, en predikan. Kanske när man är ute i skogen och plötsligt får tron att det finns en stor mening med det här livet. Att man upplever att det här fysiska livet inte är det enda. Det är inte någonting som har kommit till av en slump och som avslutas ganska snabbt. Ofta när människor har det svårt, när livshuset rasat, då är det många som faktiskt har en tro. Det har visat sig i katastrofer, flygolyckor och annat. När allting rasar så vänder man sig till någon.

0: Vi lyssnade till Erik Tilling som sjöng Faller. Den känslan vi har, den är som en vind inom oss. Den kan ändra sig. Det kan vara en god känsla eller en dålig känsla. Jag tror att alla människor upplever att känslan pendlar mellan olika saker. Och ofta så är det så att känslan påverkar våra beslut vi tar i livet. Viljan är också någonting som påverkar våra beslut. Man skulle kunna säga att viljan är rodret i vårt liv. Vi kan styra med viljan vart vi vill gå. Vad vi ska tro på eller inte tro på. Gud, han har gett oss ett ansvar. Han har myndig förklarat oss i vårt liv. Vi kan med vår vilja styra precis dit vi vill. Om du som lyssnar har en vilja att finna något som är mer meningsfullt än det här livet. Du kanske har satt på radion för att du vill lyssna in det. Du vill ha en tro i ditt liv. Du behöver inte ha en stor tro. Du behöver bara känna att du har en tro som massor med andra människor har. En tro på en Gud i himmelen. En tro på en evighet. En tro på en större mening. Tittar vi på våra känslor så styr de oss väldigt ofta. När vi handlar, när vi väljer tv-program, när vi väljer att ha synpunkter på människor, när vi väljer att säga saker på olika sätt, vi gör uttalanden, vi lyssnar till människors ord och känslorna påverkar oss och sätter ett värde på allting. Språket påverkar oss väldigt mycket. Olika ord påverkar oss på olika sätt. Om jag säger ordet pingstvän till vem som helst så kommer människor att reagera lite olika. Säger jag pojkvän så finns det reaktioner på det också. Känslorna vi har inom oss, det påverkar våra val och våra värderingar. Och det påverkar också vårt fortsatta liv. Det ligger en stor skillnad mellan känslan och viljan. Ibland så vill känslan att vi tar felaktiga beslut. Och ibland så vill viljan att vi tar fel eller rätt beslut. Men tron, det bygger egentligen på något annat som finns utanför oss själva. Vi tror på något högre. Något mer meningsfullt. Man kan säga att när man får en tro på någon eller något, då börjar man bli ödmjuk. Bibeln säger så här: inte bor det något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Ja, det är ju ett bibliskt språk. Och den köttsliga naturen, det är ju det som påverkas av det som finns i oss. Vår kropp, våra signalsubstanser i hjärnan och mycket annat. Romarbrevet säger: viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Kanske det är många som känner igen sig i de orden. Att man vill det goda, men man gör det inte alltid. Vad är då skillnaden? Tro eller känsla? Om vi tittar på ditt och mitt inre så har vi kanske en tro eller inte. Men jag tror att vi alla har en känsla. I mitt liv har jag pratat med mycket människor och jag har förstått att det som sker inuti en människa som handlar just om tro eller känsla, så är det mycket som bestämmer om man ska tro eller inte. Jag har mött många människor som har fått en tro på Gud i sitt liv. Och det började med att det kändes rätt. Det kändes bra. Och så fick man en tro. Men så lever man kvar i det här fysiska livet. Och i Romarbrevet står det så här: men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Visst är det besvärligt. Vi lever ett liv här på jorden som ofta leder oss bort ifrån tron på en Gud. Sökarna, de som söker det meningsfulla, de söker något mellan förnuft, tro och känsla. Drivkraften inom oss är avgörande. Om vi får den rätta känslan så växlar det i kraft och blir till inspiration. Förnuftet i oss växlar också och utesluter det övernaturliga ibland. Begränsar allt det som tillhör tankens domäner. Men det finns någonting utanför. Någonting som är mycket större än våra tankar. Vi har en väg att vandra. Vad är det som ska styra oss? Ja, vi får faktiskt bestämma det själva. Om vi ska styras av våra känslor, vårt vetande, eller om vi ska styras av en tro på något högre. En tro på Gud, eller ska vi välja våra osäkra känslor? Det finns en som vakar över dig och mig. Det är min upplevelse. Jag kallar honom för Gud, min far i himmelen. Jag har inte alltid gjort rätt. Det är mycket jag har ångrat som jag har gjort. Men jag har ändå haft den där tron. Jag brukar säga att jag kallar det för söndagsskoletro. Att tro på Gud i alla livets skiften. Det vore dumt att säga att man är perfekt. Utan det är så att inom oss alla så finns det krafter som drar och sliter. En sökare kanske dras mellan det andliga och det filosofiska. Och kanske funderar på om dikten som gjord av människa är det rätta. Eller Bibelns ord som är inspirerad av Gud. Men får du en tro på Gud så bär det mot ett högre motståndskraft än känslan kan uppbringa. Att finna Gud. Guds folk, de är finnare. De ber, de söker och de finner. Man kan säga att man mister lite grann av sitt jordiska liv. Men då finner man någonting som är mycket, mycket mer värt. Man finner en trygghet. Man finner vila för sin själ. Och Jesus Kristus som Guds son och min frälsare blir okej inom mig. Att finna nåd genom tron. Att känna att Gud har tagit mig till sig. Förlåter mig mina brister. Det kan ofta vara en liten, liten tro. Och Bibeln säger så här i Matteus. Himmelriket är som ett litet senapsfrö som sås i en åker. Det är det minsta av alla frön, men det blir störst bland kryddväxterna. Tron som jag försöker beskriva, den är som en övernaturlig lag inom oss. Den står beskriven i Bibeln. Den blir som en instruktionsbok. Det är ofattbart innan man läser det. Och det är ofattbart innan man provat. När man börjar vandra på den vägen som Bibeln beskriver, så är det som en karta som man kanske inte har sett förut, men som man börjar vandra efter för att komma fram till det målet som Gud har ämnat för oss. Och min fråga till slut blir till dig och till alla ni som lyssnar. Vart styr du din egen framtid? Låt oss be. Tack min far i himmelen att du talar till oss människor. Tack att du har talat till mig många gånger. Och nu ber jag att du talar till den som lyssnar på det här programmet. Att han eller hon finner en tro. Även om den är liten som ett senapsfrö. En tro som växer och som blir till en framtidsutsikt för det eviga livet tillsammans med dig. Tack att du hör bön. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, då ska vi lyssna på en sång som heter Det är saligt på Jesus för tro. Och det är Carl Olof Hultby som sjunger den.

0: Då påminner jag om telefonnumret. Där ringer Åkerlund, väntar om du vill lämna in ett bönämne eller om du har någonting du vill tacka för. 0300 10862. 0300 10862.
1: Ja, och då ska jag läsa ett bibelord. Kasta din börda på Herren, han ska sörja för dig. Och så ska vi lyssna till en sång som heter En tro som bär, och det är Kurt och Roland som sjunger.

Ja, en tro som bär, det har jag i alla fall upplevt i mitt liv, att tron på Jesus, tron på Gud, den bär i livets alla förhållanden. Och vi ska lyssna till hela turistkyrkan som sjunger: Har du prövat att tro på frälsaren?

0: Ja, innan vi går vidare i programmet så vill jag påminna om telefonen 03001 0862. Det är Inger Åkerlund som tar emot ditt samtal. Och det här halvåret som vi har nu, som håller på nu, det är ju kantat av helgdagar. Och nästa vecka på torsdag så har vi Kristi himmelfärdsdag. Och då ska vi lyssna till Olle Forseland igen som tar upp det här ämnet om Kristi himmelfärdsdag.
1: Idag hade jag tänkt att läsa ur Lukas evangeliet. Han tog den med sig ut ur staden bort till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp i himmelen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Vi har ju nyss firat Kristi himmelfärdsdag. En dag som har firats i århundraden. Det är en helgdag i Sverige. Det är inte alla som tror på detta om Kristi himmelsfärd. Och det är många som tror på det. Ändå i vårt land så firar vi det som en helgdag. Det var egentligen ett underverk att Jesus kunde eliminera gravitationen och lyfta ifrån marken. Det var nog lite underligt att uppleva det. Men det är mycket som är konstigt här på jorden. Det är mycket som vi inte förstår. Gravitationen är ju en mycket hemlig kraft egentligen. En annan sak som jag har tänkt på, det är DNA-koden som vi har i våra celler. Man har ju nu lyckats att avkoda den och förstå sig på den. Och tack vare det kan man fånga tjuvar, göra bättre mediciner och mycket annat. Om man tittar på vad koden egentligen är så består den av fyra ämnen. Adenin, guanin, cytosin, tymin, AGC-tinner och mycket annat. Om man tittar på vad koden egentligen är så består den av fyra ämnen. Adenin, guanin,

Och ofta står det så här att han tittade upp när han skulle bota olika sjuka. Jag läser ju Bibeln. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides ifrån folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himmelen, andades djupt och sa: Efata, det betyder öppna dig. Han botade den här mannen. En annan gång så förvandlade han 5 fiskar och 2 bröd. Och det blev mat till 5000 män förutom kvinnor och barn. Och han såg upp och tackade. Jesus, han ville skapa en möjlighet för oss människor. Han ville visa makten han hade att bota sjuka. Och han ville bereda en plats för oss människor i himmelen. Jag tror att många människor brottas med: är det här med Gud sant? Eller är vi bara en slump i universum? Jag tror att Jesus har varit här på jorden. Jag tror att han lämnade jorden och kom upp i en annan dimension som vi brukar kalla för himmelen. Han sa så här innan han for iväg: i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?

Vi lyssnade till Inger Heinerborg. Hon sjöng En plats för mig. Kristendomen kom till Sverige på 800-talet. Och det ledde till ökad handel under de kommande århundradena. Och det var många kungar som blev kristna och religionen etablerade sig. Nu är vi framme i 2000-talet. Och kanske vi har blivit sekulariserade. Men tittar man på vad Bibeln egentligen säger till oss, så säger Nya Testamentet så här till oss. Att Jesus Kristus som lämnade jorden som jag har beskrivit, han ska komma tillbaka vid den yttersta tiden. Och han ska besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda kommer att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga inte kommer att nå fram till Gud. När det gäller tron på Gud så bör den vara ömsesidig. Och då ställer jag frågan till mig själv och till dig. Tror du på Gud? Och omvänt, tror han på dig? Ja, Gud han tror på dig. Han känner till dig, vet om dig och bryr sig. När Jesus hängde på korset så hade han sällskap av två rövare. Och den ena sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och därmed fick han ett löfte utav Jesus att han skulle vara med honom i evigheten. Jesus han byggde sitt verk med lärjungar. Det var egentligen 12 ganska räddhågsna män, olika till sättet. Och det är så med alla människor, vi är olika. Men vi är tilltänkta för en evighet. Det pågår en process i det fördolda. Jesus han bereder rum åt dig och mig. Och du och jag, vi måste välja sida. Han skapar en bro som hjälper oss. Och den bron kallas för tron. Johannes skriver, till detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha ett evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Att se sonen och få ett evigt liv. Lite enkelt kan man säga att man får en biljett till himmelen. Det är en resa som vi gör genom livet. Och vi har inte sett målet. Men vi har hört talas om det. Man skulle kunna säga att det är som en hemlig resa med livets buss. Och det finns en guide på den bussen. Jesus Kristus. Som är med oss hela tiden. Och kommer att visa oss rätt. Han lärde oss en bön. Som passar i många olika sammanhang. Han säger, så skall ni be. Vår fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jesus kom till jorden och utförde sitt verk. Han lämnade jorden. Och sitter på faderns högra sida och månar gott för dig och mig. Han planerar den stora flytten för mänskligheten som var tänkt ifrån begynnelsen av livet. Det blir den stora flytten. Det blir biljetterna som visas upp för fadern i himmelen. Och resmålet, det är en evighet tillsammans med Gud. Till slut vill jag säga så här. Kan du ta in himlen och Gud i ditt hjärta medan du lever här nere? Kan du ha det med dig tills det är dags för dig att flytta vidare? En sak är ju säker. Vårt liv här på jorden, det är begränsat. Och vad jag tänker på, det är fortsättningen. Att det finns en plats för dig och mig där uppe i det eviga. Kanske något vi inte förstår, men vi ändå kan tro på. Låt oss be. Tack Jesus att du utförde ditt verk här på jorden. Tack att du förbereder för oss människor
att få en tro på dig, en tro på Gud, Fadern i himmelen. Tack att du har förberett plats och att vi får komma dit när det är dags. Amen.

Ja, då vill jag påminna om telefonen 0300 108 62, där du kan ringa in till Inger och hon tar emot ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Och i Saltaren 55 står det så här: kasta din börda på Herren, han ska sörja för dig. Vi ska nu lyssna till en sång som heter Jag är nu på väg till himlen, och det är Molly Lindberg som sjunger.

Det var väl en ganska ösig sång, men det kanske behövs ibland på kvällen när man börjar bli lite trött. En betydligt lugnare sång som jag har plockat ut för den här kvällen heter När vi kommer hem. Och den är ganska nyskriven, den sången. Några månader gammal bara. Och det är Evelina Gard som sjunger. Varsågod.

Då är det en kvinna som har hört av sig och hon tackar för två härliga bönesvar. En familj som vi tydligen har bett för här förut har fått uppleva en stor förbättring och läkedom inom familjen. Och att kvinnan själv har upplevt att hon har fått läkedom också. Så tack Jesus för att den här kvinnan har hört av sig, och det är så trostärkande att vi får tacka dig för att du hör våra böner. Tack att den här familjen, att de har fått uppleva väldigt mycket förbättring i relationer eller vad det än har handlat om. Och tack för den här kvinnan som själv känner att hon mår mycket bättre. Jag välsignar den här kvinnan i ditt namn Jesus. Så du omsluter henne på alla sidor och fortsätter att överraska henne där hon befinner sig just nu. Amen. Hon har också önskat en sång som heter Djupt i mitt hjärta. Och då har vi valt Göran Isaksson som kommer att sjunga för er. Varsågoda. Mm.

Ja, i Matteus evangeliet i det 7:e kapitlet och står det så här: Be så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. En uppmuntran till oss att bedja. Och nu ska vi lyssna till Roland Utbult som sjunger En dag av nåd.

Ja, en dag av nåd. Vi ska fortsätta, ursäkta mig, med en sång av Mikael Järlestrand som heter Kom till Jesus. Och det är våran önskan att du ska komma till Jesus, få kontakt med honom, få en egen relation till Jesus. Så välkommen.

Ja, tiden går fort och vi har inte många minuter kvar på det här programmet ikväll. Men vi ska lyssna till nästa sång och det är Samuel Ljungblad, Dra mig nära dig.

Jag vill vara nära dig. Jag tänker, det ska alldeles strax ska Kristoffer predika. Tänker, den här sången, jag kan tänka mig att det finns ändå någon för mer än jag i det här rummet som kan uppleva att du är mitt allt. Jag behöver dig. Dra mig nära dig. Dra mig närmre dig. Jag vill vara nära dig. Och om du vill, du behöver inte, men om du vill, och det kan vara viktigt för dig att få lyfta din hand och sträcka dig mot Jesus. Och när jag sjunger det här en gång till, så vi kan blunda av respekt för varann, så kan du få sträcka din hand om du vill. Och jag tror att Gud vill möta dig. Jag tror att Jesus vill möta dig. Och jag är väldigt naiv. Jag är naiv då jag är blåögd. Och jag har hoppat i vattnet med båda fötterna och tänker, bär eller brist. För nu kör vi. Har du sagt det, då går jag på det här. Så är du sjuk så kan du bli frisk. Jag höll på att säga, är du död? Det skulle ju vara jättekrångligt, men så kan du bli till liv. Och har ingen annan sett dig så ser Jesus dig. Så sträck din hand i så fall. Och så hoppas jag och tror och litar på att Jesus rör vid dig just nu.

Ja, Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Gud, vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig sviker. Ja, vi hoppas att du känner frid i ditt inre och att du kan sova gott till natten. Vi ska lyssna till en sång som heter En plats kallad Golgata. Och det är Mikael Gällstrand som sjunger.

Ja, klockan har gått jättefort ikväll. Och du har lyssnat till ett program som heter Andliga sånger ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och vi som har haft programmet är Lotta Borne och Dennis Drosbe. Och vid telefonen har vi haft Inger Åkerlund. Så tack Inger för att du har tjänstgjort under kvällen. Och vi ska göra som vi brukar. Vi ska bedja bönen Fader vår. Och det gör vi nu tillsammans. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Vi ska avsluta med en sång som heter Hymn. Och det är Bo Järpehag som sjunger. Men innan vi lyssnar till den så vill Lotta och jag önska er allihopa en riktig, riktig god natt.

Herren Jesus är med oss ikväll, idag, alltid. Herren Jesus är med oss ikväll, idag, alltid.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur David segrade mot Goliat. Goliat gick emot David med svärd och spjut och lans, men David gick mot Goliat i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som Goliat har smädat. Det är som om David ville säga: Herren frälsar inte genom svärd och spjut. Han väljer sin egen väg. I Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9 står det: Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Den stora och resliga Goliat i sin pansarskjorta och sin stora lans såg imponerande ut i människors ögon, medan Davids lilla stenslunga och stackars små stenar inte var särskilt imponerande. I andra Korinterbrevet 12, vers 9 och 10 säger Paulus: Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt min svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Davids kamp mot Goliat innehåller en rik andlig lärdom som är mycket viktig i en tid då vi översvämmas av reklam som försöker göra oss mera upptagna av hur vi tar oss ut i andras ögon än hur vi egentligen är. Goliat står som ett exempel på världen, medan jag tror att Saul representerar Satan och David representerar den troende som tillhör Jesus. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 15 står det: Älska inte världen och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Vi ska leva i världen, men inte av världen eller för världen. Tänk vilken oerhörd skillnad det är mellan David och Simson som vi läste om i Domarboken. Simson behandlade filisterna som vänner. Han till och med gifte sig med en av dem. David ser på filistén Goliat som en fiende och framför allt som en Guds fiende. Hela den världsliga tankegången och världsordningen som inbefattar politisk makt, undervisningssystem och underhållning är den troendes fiende idag. Och det intressanta är att Davids tro utrustade honom att gå ut och möta jätten och besegra honom. I Johannes första brev, kapitel 5 och vers 4 står det: Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det var samma sak Josua lärde sig vid Jeriko. Han insåg att striden var Herrens. också David hade insett att han inte kunde utkämpa denna kamp med denna världens vapen, men måste möta fienden i Herrens namn, för striden var Herrens. För det var inte tron på stenslungan som fick honom att hoppas på seger, men han gick i Herrens namn mot en oomskuren filiste som hade smädat Herrens här. Som troende måste vi inse att världen kan övervinnas endast genom tro och tillit till Gud.

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 18 kapitel, där vi uppenbart går tillbaka och tar upp tråden från kapitel 16 och får höra hur Saul steg för steg sjunker allt djupare. Men först inleds kapitlet med att berätta om den varma och djupa vänskap som utvecklar sig mellan Sauls son Jonatan och David. Första Samuelsbok, kapitel 18 och vers 1. När David sedan hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Saul hade kallat till sig David för att visa honom sin tacksamhet för att han besegrat Goliat, vilket därefter ledde till att Israels och Judas män bröt upp och höjde ett härskri och förföljde filisterna ända dit där vägen går till Gai och ända in till Ekrons portar. Och efter att ha förföljt filisterna återvänder de och plundrar filisternas läger. Därför vill Saul nu visa David sin uppmärksamhet. Men när vi ser vad som sker senare, förstår vi att Saul nog tyckte att han visade David för stor ära vid det här tillfället. Men under samtalet mellan Saul och David så inser Jonatan något av vad som bodde i Davids hjärta, det vill säga vem David är. Och här börjar något som ska utveckla sig till ett ädelt och äkta broderskap mellan två män från helt olika bakgrund. Men deras hjärtelag var nog så lika, och de fann varandra i det här ögonblicket. Och vänskapet som började här varade livet ut. Båda ägde trofasthet och mod. Och vi läser vers 2. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom inte mer återvända till sin faders hus. Det vill säga, från och med nu så är David en offentlig person. Och det kommer han att förbli resten av livet. Och vers 3. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv. Man lovar varandra vänskap, och jag tror att denna vänskap var ganska unik. Du ska gå långt för att hitta något liknande. Vers 4. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Här vill jag citera ifrån första Samuelsbok 18:23, där David sa: "Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man." Så den unge fåraherden hade inte kläder som var passande för hans nya liv i hovet och i offentligheten. Och Jonatan måste ha varit klar över att han i David hade en konkurrent till kungatronen. Men likaväl så ingår han en pakt med David, och det sker inför Herrens ansikte. Och när Jonatan ger David sina kläder och sitt svärd, så är det något mera än en kungasson som klär upp fåraherden. För det är sina egna kläder han ger honom, och sitt eget vapen. Och efter israelsk tankegång så ger man då en del av sin personlighet. Det handlar alltså om en mycket speciell gåva. Och vi läser vers 5. Och när David drog ut hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Saul
satte honom därför över krigsfolket, och allt folket fann behag i honom, också det som var Sauls tjänare. Davids goda hjärta och hans tjänande sinnelag och hans tro på Gud ger hans personlighet en utstrålning som fler och fler lägger märke till. David var en stor man i ordets rätta mening. Även om det för folkets del kanske mest var militära segrar och hans charmerande sätt som tilltalade dem, så var det hans hjärta som Gud såg till. David var en strålande person, både till det yttre och till det inre. Det betyder inte att David var syndfri, men att han satte Gud först. Och folket älskade honom. Och vi läser verserna 6 till och med 9. Och när det kom hem, då David återvände efter att ha slagit ned filisten, gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans, för att möta kung Saul med jubel, med pukor och trianglar. Och kvinnorna sjöng med glädje så här: Saul har slagit sina 1000, men David sina 10 000. Då blev Saul mycket vred, ty det talet retade honom, och han sade: åt David har det gett 10 000, och åt mig har det gett 1000. Nu fattas honom bara kungadömet. Och Saul såg med onda ögon på David från den dagen och i fortsättningen. David gick från seger till seger, och varken folket eller krigsmännen missunnade honom för det. Men det var mer än man kunde säga om Saul, som känner sin kungamakt hotad. Hade Saul varit en ärlig man, hade han frivilligt givit makten ifrån sig. För profeten Samuel hade klart sagt att Gud hade förkastat Saul och att en annan skulle smörjas till kung. Och när kvinnorna genom sin sång upphöjer David, så var det inte alls deras önskan att därmed avsätta Saul. Men för den onde och misstänksamme Saul så upplevdes det nog på det sättet. Vers 10 och 11. Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul, så att han rasade i sitt hus. Men David spelade på harpan som han dagligen brukade, och Saul hade sitt spjut i handen. Och Saul svängde spjutet och tänkte: jag ska spetsa David fast vid väggen. Men David böjde sig undan för honom 2 gånger. Här möter vi en mycket dramatisk scen. David spelar på sin harpa medan Saul svänger sitt spjut. David kan ha anat vad Saul planerade. Han är i alla fall på vakt när spjutet kastas mot honom. Trots mordförsöket stannar tydligen David och fortsätter att spela för Saul, som försöker en gång till. Saul blir mer och mer styrd av ondskans krafter och blir förd i en helt annan riktning än han hade tänkt då han tillträdde som kung. Men han blev bedragen av synden och dess makt. Men efter andra mordförsöket lämnar David kungapalatset så fort han bara kan. Kungen, som sitter i palatset med spjut i handen, är rädd för fåraherden som spelar harpa, därför att Herren är med honom. Det är otroligt avslöjande det.
när man fruktar en person därför att Herren är med honom. Det skulle ju verkligen göra oss trygga det, om vi själva lever i ljuset. Vers 12 till och med 15. Och Saul var rädd för David, eftersom Herren var med honom, sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig, genom att han gjorde honom till överhövitsman i sin här. Han blev så folkets ledare och anförare. Och David hade framgång på alla sina vägar och Herren var med honom. Då nu Saul såg att han hade så stor framgång, fruktade han honom ännu mer. Den människa som är bunden av synden och dess makt vill inte ha gudfruktiga människor i sitt hus eller i sin närhet. För man upplever att den gudfruktige är ett hot. Det är syndens lömska bedrägeri. Att inbilla människan att räddningen är att få bort ljuset från sin närhet. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga, som du kanske minns från Markus evangeliets första kapitel. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus sade strängt åt honom: "Tig, far ut ur honom." Och där i Markus 1, verserna 23-27, är det något som vi verkligen ska lägga märke till och betänka. Nämligen det här, det skriftlärda, det som skulle vara folkets lärare, vägledarna, de som skulle hjälpa människan i mötet med Guds son, de visste inte vem Jesus var. Men det visste den orene, onde anden. Hans bekännelse är klarare än vad många präster och förkunnare idag bekänner. För han sa: "Jag vet vem du är, du Guds helige." Och vi ska lägga märke till vad han säger. För det första: "Låt oss vara i fred." Och för det andra: "Har du kommit för att fördärva oss?" Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Det trodde Saul. Därför var Saul rädd för David, eftersom Herren var med honom. Därför sänder han David ifrån sig genom att göra honom till överhövitsman i sin här. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar deras existens. Och därför flyr man undan honom, som faktiskt är livets och frihetens förutsättning

Första Samuels bok kapitel 18, verserna 16 till och med 17. Men hela Israel och Juda hade David kär, eftersom han var deras ledare och anförare, och Saul sade till David: "Se, min äldsta dotter Merab vill jag ge dig till hustru. Uppför dig endast som en tapper man i min tjänst och för Herrens krig." Ty Saul tänkte: "Min hand må inte drabba honom, filisternas hand må drabba honom." David har vunnit nationens hjärta, och det inser Saul. Därför vågar Saul inte att ta livet av David, men litar på att Israels fiender, filisterna, ska göra det. Och det säger verkligt något om Sauls hjärta. Han har sänt bort David ifrån sig, eftersom han vet att Herren är med honom. Men Israels ärkefiender, filisterna, tror han kan hjälpa. Vers 18 och 19. Men David svarade Saul: "Vem är jag? Vilka har mina levnadsförhållanden varit? Och vad är min faders släkt i Israel, eftersom jag skulle kunna bli kungens måg?" När tiden kom att Sauls dotter Merab skulle ha getts åt David, blev hon emellertid given till hustru åt meholatiten Adriel. Davids svar är inte ett nej, men ett uttryck för vördnad. Han accepterar kungens förslag. Först krigsinsats, sedan äktenskap. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och Sauls hat blir ännu mera uppenbart genom att han inte höll sitt löfte, utan gav sin äldsta dotter som hustru till Adriel. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Men Sauls dotter Mikal hade David kär. Och när man talade om detta för Saul behagade det honom. Saul tänkte nämligen: "Jag ska ge henne åt honom för att hon må bli en snara för honom, så att filisternas hand drabbar honom." Och Saul sa till David: "För andra gången kan du nu bli min måg." Och Saul befallde sina tjänare att de i hemlighet skulle tala så med David: "Se, kungen har behag till dig, och alla hans tjänare har dig kär. Du bör nu bli kungens måg." Och Sauls tjänare talade dessa ord i Davids öron. Men David sade: "Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man." Saul räknar med att hon blir en snara för David. Hon var vacker och hon hade David kär. Men genom det Saul tänker kräva av David ska det bli den snara som kostar honom livet. Detta behagar Saul, som nu ser möjligheten att ta livet av David utan att någon kan ge honom skulden för det. Han ska sända David rakt i händerna på filisterna. Saul har många tjänare som villigt ljuger mot betalning och försöker inbilla David att kungen är vänligt sinnad mot honom. Verserna 25 till och med 29. Då sade Saul till dem att de skulle säga så till David: "Kungen begär ingen annan brudgåva än förhudarna av 100 filister, för att hämnd må tas på kungens fiender.
Saul hoppades nämligen att han skulle få David fälld genom filisternas hand. När så hans tjänare talade om för David vad han hade sagt, ville David gärna på det villkoret bli kungens måg. Och innan tiden ännu var gången stod David upp och drog iväg med sina män och slog 200 man av filisterna. Och David tog deras förhudar med sig och hela antalet blev överlämnat till kungen för att han skulle bli kungens måg. Och Saul gav honom sin dotter Mikal till hustru. Men Saul såg och förstod att Herren var med David. Och Sauls dotter Mikal hade honom kär. Då blev Saul ännu mera rädd för David. Och så blev Saul Davids fiende för hela livet. David inte bara uppfyller kungens krav, men slår dubbelt så många av filisterna. Så Saul förstår att Herren fortfarande är med David. Därför blir Saul mer och mer rädd. För David har vunnit folkets gunst. Och även tjänarna vid hovet älskar David. Ja, till och med hans egen son Jonatan. Och nu också hans dotter Mikal. Så Saul blir mer och mer fylld med ångest. Tänk om han hade omvänt sig till Gud istället för att motarbeta Gud och hans morde. Och vers 30. Men filisternas furstar drog i fält. Och så ofta det drog ut hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, så att hans namn blev mycket berömt. Med de orden avslutas första Samuelsbokens 18:e kapitel. Och där är också vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjelmgård. Utgångspunkten för den här stunden av vår vidare vandring på den kristna trons väg är Bibelns ord av Jesus vid Lazarus grav. Jesus sa, ta bort stenen. För att Guds ordet ska bli förmedlat på rätt sätt så vill jag börja med att be om Guds ledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag ber om att ditt ord ska få bli förkunnat i enlighet med din vilja och ställer mig till ditt förfogande när jag nu kommer inför ditt ansikte. Jag ber om att din helige Ande ska göra ordet levande så att det kan tas emot av den som vill lyssna till dina förmaningar. Hjälp mig, Herre, att kunna förvalta ditt ord i mitt innersta och förmedla det på det sätt som du avsåg när du sände ut det. Amen. Bibeln återger genom Johannes evangelium kapitel 11 sammanhanget när Jesus hade fått bud ifrån systrarna Marta och Maria om att deras bror Lazarus, som var Jesu vän och bodde i Betania, att han hade blivit sjuk. Jesus var då på vandring bort ifrån Judén, där man tidigare hade velat stena honom. När han fått budet om Lazarus stannade Jesus där han var i 2 dagar, till och så först på 4:e dagen, efter att Lazarus hade dött, kom Jesus tillbaka till Betania och till systrarna Maria och Marta. När Marta fick höra att Jesus var i antågande gick hon ut och mötte honom och förebrådde honom för att han inte hade kommit tidigare. Hon sa, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Johannes kapitel 11, vers 20-22. Martas syster Maria, som vid Jesu tidigare besök hos dem, inte hade brytt sig så mycket om de praktiska göromålen, utan suttit ner vid Jesu fötter för att lyssna till hans ord, som det står om i Lukas 10:39-40, stannade nu hemma när Marta gick iväg. Jag vet inte, men det verkar av sammanhanget som om Marta nu vid det här tillfället, när hon var ensam med Jesus, fick lyssna till evangeliets kärna i det budskap av Jesus som hon kanske tidigare hade missat. Jesus sa till Marta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Marta svarade, ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Marta gick och kallade på sin syster Maria, och tillsammans med Jesus går de så ut till graven, där Lazarus ligger. Jesus grät och var upprörd i sitt inre, kanske både över Lazarus död och systrarnas sorg, men troligen också över tvivlet hos några som stod där omkring och som frågande sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? När de nu står där framför klippgraven med en sten framför öppningen, säger Jesus, ta bort stenen. Marta, som fortfarande var den praktiska och jordiska, var nog lite tveksam när hon sa, Herre, han luktar redan, det är 4:e dagen. Då lyfte Jesus sin blick mot himlen, bad och sa, Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig, bad jag denna bön. Sen ropade Jesus med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde Lazarus ut, inlindad i bindlar till händer och fötter och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Jesus visade här att han hade makt över döden och därför kunde uppväcka Lazarus från de döda. Det var ju ett stort under och många judar som såg vad Jesus gjorde kom då till tro på honom, står det. Johannes kapitel 11, vers 45. Det var nog tur att Jesus bara kallade på Lazarus. För annars hade nog hela dödsrikets alla miljoner människor kommit ut på en gång. Jag undrar bara varför Jesus sa till dem att man skulle ta bort stenen. När Lazarus kunde komma ut, utan att man ens hade löst honom först ifrån alla bindlar kring händer och fötter, så kunde väl inte stenen ha varit något hinder, eller hur? Det var bara en liten fundering av mig, som sagt var. När jag i mitt inre undrade över det här med stenen, så kom det ögonblickligen ett svar till mig. Jag är så glad och tacksam för att den helige ande hela tiden är med och undervisar både mig och dig om de frågor som vi har. I det här fallet så blev det klart för mig att Jesus alltid utgår ifrån att det vi kan göra själva, det ska vi också göra. Det behövdes alltså inget under för att ta bort stenen. Det kunde männen som stod där göra själva. Men för att uppväcka den döde Lazarus behövdes det ett under. Och det gjorde Jesus. Jag vet inte om det har någon betydelse i sammanhanget, men när Jesus själv blev uppväckt från de döda så står det hos evangelisten Matteus i Matteus 28, vers 2-6, att det blev en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna, var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Ängeln behövde inte rulla bort stenen för att Jesus skulle kunna uppstå och komma ut ur graven. Men för att kvinnorna skulle kunna se in i graven behövdes det. Vid ett tillfälle var jag i Israel och besökte då också den plats som heter Gordons Golgata och såg den grav som man tror var den som Jesus låg i. Om jag minns rätt så var den stora stenen som täckte ingången till graven i klippan omkring 2 meter tvärs över och alldeles rund till formen som en jättestor kvarnsten. I berget fanns det också en ränna uthuggen som stenen kunde rulla sig. Det var alltså ingen omöjlighet för några starka karlar att rulla undan den. Men för de båda kvinnorna som kom till graven i gryningen hade det varit omöjligt. Om du och jag vill öppna oss för Jesus, så måste vi börja med att ta bort stenen ur våra hjärtan. Det vill säga vår otro. Om det finns otro hos oss, så är det den synd som hindrar Jesus från att komma in. Jesus säger, se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. Min kära vän, Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr, för han vill rädda ditt liv. Men stenen måste bort först, och det kan du bara göra själv, eftersom nyckeln till ditt hjärtas dörr sitter på insidan. När du hör Jesu röst och i tro öppnar dörren för honom, då börjar ett nytt liv för dig. Vi måste alltid ta det första steget i tro själva, för att Guds rättfärdighet ska kunna komma oss till del. Skriften säger i Romarbrevet 10 och vers 9 och 10 att hjärtats tro leder till rättfärdighet, och bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning. Det är alltså hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda som gör dig rättfärdig inför Gud. Och genom munnens bekännelse av Jesus som din Herre blir du frälst och räddad för evigheten, eftersom Jesus har övervunnit döden. Guds allmakt är så oerhörd, så han håller noga reda på varenda människa och hennes val av Herre i sitt liv. Det är omöjligt för oss människor att förstå Guds kärlek och makt, men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå. Han begär bara att vi ska tro på den frälsning som han har berett för alla som vill tro på Jesus, frälsaren. Jesus är Guds största erbjudande av nåd till mänskligheten. I sin oerhörda generositet mot de människor som han har skapat i sin avbild har han förlåtit dem alla deras synder, när han lät straffet drabba honom själv i Jesus Kristus. Varför gjorde Gud så? Jo, därför att de fasansfulla följderna av att inte tro på Jesus är en evighet i eldsjön, som Bibeln talar om i Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 10 och verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibeln. Guds dom och vrede över synden får där sitt utlopp, men det är en plats som aldrig har varit avsedd för någon människa, utan för djävulen bara och hans fallna änglar och demoner. Den som tror på Jesus och bekänner honom som sin Herre behöver aldrig vara rädd för att hamna i någon eldsjö, utan får istället tillbringa sin evighet i Guds himmel och i det paradis som han har berett. Varför rusar då inte alla människor till Jesus, åtminstone för att kolla om det som jag har sagt nu är sant eller inte? Ja, det kan man ju undra. Antagligen därför att de inte vill tro varken på Gud eller på den möjlighet till räddning som han erbjuder alla människor. De vill inte heller tro på att man kan få ett evigt liv i Guds himmel gratis, utan någon egen prestation. Det här med Guds nåd, det är svårt för många. Nåd är ju någonting som man får utan egen godhet eller annan prestation, och det blir på något sätt för mycket för många människor. De tycker att man måste prestera någonting först för att liksom göra sig förtjänt av Guds hjälp och frälsning. Men Gud har själv bestämt att ingen människa ska kunna berömma sig av att genom sin egen godhet eller någon annan prestation har nått fram till Gud. Det finns bara en väg dit, och den går genom tron på Jesus. Det var ju därför Jesus sa i Johannes 14:6: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Och de orden gäller för oss allesammans, för dig också.
1: Vi har lyssnat till
0: "Kommer till Fadern utom genom mig." Och de orden gäller för oss allesammans, för dig.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.